0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ekipo, kako ste mi, šta se radi, gde ste večeras, kakva je situacija, nadam se da ste raspoloženi jer imam jednu baš lepu priču iz Podgorice koja je idealna za sve one koji vole knjige, ali i za one koji možda nisu baš neki veliki čitaoci, jer ovde knjiga definitivno nije jedina stvar koja se dešava. Naime, u Podgorici je počeo Međunarodni festival književnosti i to je drugo izdanje koje traje do 4. oktobra, a organizatori su se baš onako lepo potrudili da ovo ne bude ono klasično, sedneš, pisac priča, ti klimaš glavom i nadaš se da ćeš na kraju dobiti neki čaj ili kolač. Ne, ovde ima svega. Tokom 6 festivalskih dana biće održano više od 40 programa, a u Podgoricu su stigli autori i umetnici iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Dakle, znači onako možemo reći prilično međunarodna ekipa, a sve se uglavnom vrti oko knjige, reči, umetnosti i nekih tema o kojima vredi malo zastati i razmisliti. Festival se održava na Trgu nezavisnosti, a ono što mi je posebno zanimljivo jeste što su organizatori odlučili da književnost malo izvuku iz tih klasičnih okvira. Dakle, nije samo promocija knjige za promocijom knjige, već se književnost povezuje sa muzikom, filmovima, pozorištem, likovnom umetnošću, filozofijom, arheologijom. Ima radionica, programa za decu i mlade, razgovora sa autorima, tako da praktično svako može da pronađe nešto za sebe. A među gostima su neka onako baš poznata imena iz tog sveta i koliko vidim bit će i drugih autora i umetnika iz regiona, a i Evrope. I sad ono što je možda najzanimljivije za sve nas koji živimo u vremenu telefona, aplikacije, kratkih videa i svega što mora da stane u 15 sekundi, festival otvara i pitanja kulture čitanja, ali autorstva u eri veštačke inteligencije, znači vrlo aktuelna tema. Jer svi mi danas koristimo tehnologiju, veštačka inteligencija nam je praktično svuda oko nas, pa se prirodno postavlja pitanje gde je tu čovjek, gde je autor, šta je originalna ideja, a šta pomoć tehnologije. I očigledno će se i o tome pričati na festivalu. A ima jedan lep detalj za mlađu publiku. Programi su namenjeni deci i mladima. U ostalom, pa, ako želimo da knjiga preživi ovu eru TikToka, Instagram i svega ostalog što nam svakodnevno krade pažnju, možda je upravo ovakav pristup dobar način da se knjiga predstavi na malo drugačiji način. Festival je otvoren juče 29. septembra, a prvog dana bilo je promocija knjige, radionice i razgovor sa autorima. Danas program nastavlja da živi, a za sve do 4. oktobra Podgorica će praktično biti jedno veliko mesto susreta književnosti, umetnosti i publike. Posebnu pažnju privlači neki od programa koji malo izlazi iz standardnog književnog formata. Znači, možemo reći, knjiga, pozorište, muzika, sport, razgovori, radionice, svega pomalo i zapravo je to možda i najbolja stvar kod ovog festivala. Ne morate budete onako knjiški moljec da biste otišli, ne morate da poznajete 10 pisaca, da imate policu punu klasika ili da ono ste pročitali sve što ikada dobilo neku književnu nagradu. Dovoljno je da vas nešto zanima, da želite da čujete zanimljiv razgovor ili da jednostavno provedete malo vremena u drugačijoj atmosferi. A ako ste roditelj, možete povesti i klince jer ima program baš za njih. Ako ste ljubitelj književnosti, još bolje. Ako vas zanimaju film, pozorište, muzika ili umetnost, opet imate razlog da svratite. I ono što je važno, festival traje do 4. oktobra, tako da još imate vremena da se zaviri u program i pronađite nešto zanimljivo. Sve informacije o terminima i programima dostupne su na zvaničnim kanalima i sajtu, pa ako ste u Podgorici ovih dana, bacite pogled šta je na rasporedu. Eto, toliko za sad iz Podgorice. Knjige su dobile svoj festival, Trg nezavisnosti je mesto susreta, a program je toliko šaran da definitivno nije rezervisan samo za one koji podlače rečenicu knjigama i imaju 3 čitača za jednu policu. Vi ostanite u TDI, a mi se uskoro vraćamo sa još priča, muzike i svega što nam treba za ovo veče. Pozdrav ekipo!
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa deset ljudi, Ritam dana je tu. Kako ste mi večeras, kako je raspoloženje? Ako nije baš na maksimumu, imam jednu dobru vest za vas. Možda nam samo treba kartu u jednom pravcu. Objavljena je lista gradova koji prema jednom novom istraživanju najviše popravljaju raspoloženje putnika. Znači, nije više samo ono gdje ćemo na odmor, nego bukvalno gdje ćemo da odemo da budemo srećni i sad. Ako ste među onima koji vjeruju da se pola problema reši čim onako promeniš adresu na nekoliko dana, evo liste za vas. Istraživanje je gledalo 47 destinacije širom svijeta i 5 stvari koje mogu da utiču na dobro raspoloženje. Koliko ima sunca, kakav je kvalitet sna, koliko ima zdrave hrane, koliko možeš da budeš u prirodi i koliko je grad zgodan za šetnju. Sve lepo spojeno i napravljen je jedan indeks sreće na odmoru. E sad, na prvom mestu Lisabon. Portugalci izgleda znaju nešto što mi ne znamo. Lisabon ima mnogo sunca, dosta zelenih površina, more i plaže su blizu. A grad je dovoljno kompaktan da dosta toga možeš da obiđeš peške. E sad, kažu da je Lisabon pogodan za šetnju. Samo bih ja volio da pitam nekoga koji je krenuo uz onaj njihov breg, odnosno njihova brda. Ali dobro, možda baš ta šetnja uz brdo i doprinosi sreći kad konačno sedneš negdje i naručiš nešto hladno. Na drugom mjestu je Helsinki. E, ovo mi je onako baš zanimljivo. Finska već godinama važi za jednu od zemalja koje se visoko kotiraju kada je u pitanju zadovoljstvo životom. Helsinki se posebno ističe zelenilom i mirnijom atmosferom. Znači, ako vam treba odmor od ljudi, buki i onoga gdje si što se ne javljaš, možda je Helsinki prava adresa. Treći je, verovali ili ne, Orlando u Americi. Orlando ima ogromnu količinu zelenih površina po stanovniku i skoro 3000 sati sunca godišnje. Ljudi, skoro 3000 sati. Znači, ako tamo odete s namjerom da pobegnete od kiše, teško da ćete pogrešiti. Mada kada čujete Orlando, verovatno prvo pomislite na zabavne parkove, a ovo je ovdje priča malo drugačije. Priroda, šetnje i sunce su ono što ga je poguralo visoko na ovoj listi. Na četvrtom mjestu je iz komšiloka Atina i sad ove destinacije koje stvarno ima smisla za ovakvu listu. Sunce, dobra hrana, istorija na svakom koraku i grad koji je prema ovom istraživanju najbolji za šetnje od svih obećavajućih destinacija. Zamisli, izađeš iz hotela, prošetaš, sedaš na neku grčku salatu, pogledaš Akropolj i kažeš, e, ovo je život. I na petom mjestu Edinburgh, Škotska. Malo drugačija priča od Lisabona i Atine, ali očigledno radi posao. Parkovi, šetnje, kvalitet sna posebno su izdvojeni kao njegova prednost. Dakle, ako ste od onih ljudi koji vole da se dobro naspavaju na odmoru, a ne da se vrate sa odmora umorniji nego što su otišli, evo jednog kandidata. A onda, sada gledamo ostatak liste, pa da proverimo da li je vaš favorit među njima. Posle Lisabona, Helsinkija, Orlanda, Atine i Edinburga, tu su Madrid, Beč, Budimpešta, Oslo, što su neverovatni gradovi, tako da ima dosta onako lepih primjera. I meni ovdje najzanimljivije što na listi nema samo klasičnih letnjih destinacija. Nije fora samo sunce i plaža, gleda se sve. Koliko se šeta, koliko si u prirodi, kako spavaš, kakva je hrana i koliko dnevno svetlosti dobijaš. Znači, nauka nam praktično kaže, ljudi, idite na odmor, šetajte, spavajte, jedite nešto normalno i gledajte u sunce. Iskreno zvuči kao plan koji možemo da podržimo. E sad, pitanje za vas. Gdje ste se vi najbolje osjećali na putovanju? Ne mora da bude Lisabon, ne mora Helsinki, ne mora čak ni inostranstvo. Možda vam je raspoloženje najbolje, pa najbolje da se popravi na nekom gradu koje je pored mora. Neko malo mjesto, planina, vikendica je realno. Nekad i ne treba ni 3000 sati sunca, da se ne lažemo. Dovoljno je promeniš sredinu, isključiš telefon na nekoliko dana ili na nekoliko sati, budeš sa ljudima koje voliš, a ako uz to ima i dobre hrane, pa ljudi, to je već indeks sreće od 100 poena. Teddy je tu, Ritam dana i dalje traje, a vi samo lagano, gdje god da ste, napravite sebi danas makre. Jedan mali razlog za dobro raspoloženje, a mi ćemo naravno da pridodamo tome kroz samo hitove. Tako da ljudi, družimo se, uživamo, smijemo se i idemo da pravimo ozbiljnu, ozbiljnu dobru žurku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste, dragi moji ljudi? Ritam dana je tu. Imam nešto za sve Shakirine fanove, a verujem da ih među vama pa ima baš dosta. Zamislite, subotu uveče Shakira u Madridu, puna dvorana, pravi spektakl, a vi ne morate budete ni blizu Španije da biste gledali koncert uživo. Da, dobro ste čuli. Jedan njen koncert iz Madrida biće emitovan uživo širom sveta. Prenos počinje u subotu 3. oktobra od 15 do 9 i ono što je najbolje, ne treba vam nikakva posebna pretplata. Znači, nema aviona, nema pakovanja, nema traženja hotela, nema čekanja na aerodromu. Samo se smestite, uključite prenos i eto vas u Madridu. Shakira se trenutno nalazi na velikoj rezidenciji u Madridu gde će održati ukupno 12 koncerata, a ovo je ujedno i zvanična završnica njene velike turneje. I ono što je posebno zanimljivo jeste da se posle 8 godina vratila na velike nastupe u Španiji. Dakle, tamo je trenutna baš ozbiljna atmosfera, a sad zamislite koliko je to dobro. Hiljade ljudi su fizički na koncertu, a u isto vreme Shakiru mogu da gledaju ljudi širom sveta. Bukvalno, ako ste u pidžami kod kuće, možete da imate koncertno veče. I realno, to je možda najbolja vrsta koncerta za subotu. Nema gužve na ulazu, nema nekog ispred vas koji je visok 2 metra, nema čekanja u redu za piće i nema onog trenutka kad shvatite da ste zaboravili gde ste parkirali auto. Samo vi i Shakira. Mada dobro, možda i komšija ako malo pojačate ton. Shakira je za ovu priliku pripremila baš veliki nastup, a njen povratak u Madrid već privlači ogromnu pažnju. Koncerti se održavaju u posebnom prostoru koji je napravljen upravo za ovu rezidenciju, tako da je sve prilagođeno velikom spektaklu, a pored samog koncerta Shakira nastavlja sa svojim humanitarnim radom, posebno kroz projekte namenjene obrazovanju i osnaživanju žena u Latinskoj Americi, tako da cela priča nije samo muzika i zabava, već ima jednu lepu stranu koja će ostati i nakon koncerta. Ali da se mi vratimo na ono najvažnije. Subota, 15 do 9, Shakira uživo iz Madrida. Ako ste fan, ovo je baš ona situacija kad kažeš, dobro, šta ima da izgubim? Sedneš, pustiš koncert i uživaš, a ako ste u društvu, još bolje, napravite malo svoju kućnu koncertnu atmosferu. Samo nemojte posle da se žalite ako neko krene da peva kao Shakira. Uglavnom, subota je rezervisana za dobru muziku, Madrid i Shakiru, a vi ne morate nigde da putujete. Teddy je tu, Ritam dana ide i dalje, a mi ćemo vas još malo zabavljati pre nego što krene subotnja avantura.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa gde ste, moji ljudi, šta se radi, kako je ritam dana u toku? Stigo smo mi i do 30. septembra, što znači još današnji dan. I to je to što se septembra tiče. Tako da ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje od vremena. Da li ima nekih iznenađenja, pošto eto, na vrata nam već kuca u veliko oktobar. Kažu zvanično, pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar će biti slab do umeren, u južnim oblastima najčešće severnih smerova, jutarnja temperatura 20 stepeni, najviša dnevna 28. Tako da, ljudi, sigurno nas očekuje prelepo vreme, bit će sunca, bit će 28 stepeni, tako da ne možemo da se žalimo, aj bolje da bude toplo nego da nam bude zima, realno. Što se tiče glavnog grada, sunčano ili pretežno sunčano, odmah u startu, ljudi u Podgorici će biti oduševljeni. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 28. Ljudi, odmah da kažem, ja ovde ništa ne bih menjao, dodao bi koji hit više, malo da napravimo dobro žurkicu, sve ostalo je idealno, kao da smo i dalje u periodu leta. A tako da, ajmo mi odmah da skoknemo na sledeći hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer, TDI ekipo, kako ste mi, šta se radi, kako provodimo ovo večer trenutno? Naravno, znamo da slušamo TDI radio. Ako je neko od vas skoro putovao avionom, za onu standardnu priču na aerodromima, sve nešto, dobrodošli. Enjoy your stay, have a nice trip, destination ovo, destination ono, sve lepo kulturno, ali uglavnom isto i pomalo bezlično. E pa Sarajevo je odlučilo da malo začini tu priču i da turistima odmah na aerodromu pokaže gde su stigli. Kako kruži slika portalima, na međunarodnom aerodromu u Sarajevu putnike dočekuje poruka Your destination. E sad, ako ste pročitali ovo na brzinu, možda vam ništa nije jasno, ali pogledajte još jednom i shvatite foru. Odredište pretvoreno u destination, jer je u engleskoj reči ubačeno ono čuveno sarajevsko Jesse. Ispod svega toga stoji jednostavno Enjoy Sarajevo. Znači, čovjek tek izađe iz aviona, možda još nije ni pokupio kofer, a Sarajevo mu već kaže Jesse. I zapravo je baš simpatično, jer nije u pitanju samo reklama, nego mala igra reči koja odmah govori nešto o gradu i njegovom mentalitetu. Umjesto klasičnog Welcome to Sarajevo, dobiš jednu lokalnu foru koju razumeš čak i ako ti engleski nije baš jača strana. A ako si turista i prvi put dolaziš u Sarajevo, evo, verovatno ćeš makar zastati da pogledaš šta se ovdje dešava. I to je možda i poenta. Da prvi kontakt sa gradom ne bude neka hladna, generička poruka, nego nešto što ima karakter. Jer realno odredište može da bude bilo koji grad na svetu, ali destination može samo Sarajevo. I baš zbog toga je ova poruka privukla pažnju ljudi na društvenim mrežama. Jedni kažu da je fora genijalna, drugi komentarišu da je baš pogođen sarajevski duh, a treći verovatno samo pokušavaju da objasne nekome ko ne govori naš jezik šta zapravo znači Jesse. A nama sa ovih prostora je sve to još smešnije, jer znamo koliko je Jesse zapravo univerzalna reč. To može da bude pozdrav, pitanje, početak razgovora, a nekad i cela konverzacija. Jesse, evo me, šta ima, ništa i završili smo. Tako da Sarajevo sad ima svoju malu aerodromsku igru reči, pa čim sletite, nema mnogo filozofije. Stojem lepo na tabli, stigo si gde treba. A onda lepo uživaj u Sarajevu, iskreno mnogo je simpatičnije od onih klasičnih aerodromskih poruka koje svi zaboravimo čim prođemo pasošku kontrolu. Tako da ako vas put uskoro nanese do Sarajeva, znate šta vas čeka čim sletite, ne samo kofer i pasoška kontrola i pitanje gde je izlaz, nego jedno vrlo lokalno Jesse. Eto, toliko za sad iz Sarajeva, mi ostajemo uz TDI, vi ostanite sa nama. A ako ste večeras negde na putu, srećan put, bez gužve, bez čekanja i što bi Sarajevo reklo, čim stignete na svoju destination, uživajte.

0: Radnog dana na TDI Radiju.
1: E, pa gde ste, ekipo, kakvi ste mi, šta ćemo da radimo večeras? Ima baš dosta temica, pa ne znam ni odakle da počnemo. Ako ste mislili da je Taylor Swift napravila malu pauzu od muzike, izgleda da ste se malo prevarili, jer Taylor očigledno ima još nešto da kaže, otpeva, snimi i objavi. Stigle su 4 nove pesme kao svojevrsni nastavak njenog posljednjeg albuma i naravno, čim Taylor nešto objavljuje, internet je rekao, dobro, hajde sad svi da analiziramo baš svaki stih. Jer kod Taylor Swift više nije dovoljno samo da poslušaš pesmu, mora da se otkrije kome je posvećena, koja je inspiracija, šta je htjela da kaže, da li je ovo poruka nekome, da li se nekom obraća, ljudi su odavno postali detektivi za Taylor Swift. Ona je ove pesme napravila tokom boravka u Švedskoj, gde je prvobitno planirala da samo malo uživa, odmori i proslavi trenutak u kojem se nalazi. Ali znate ono kad kažete, ma sad ću samo malo da sednem, pa završite tako što se 3 sata kasnije umorite jer ste nešto radili. E, pa kod Taylor je to očigledno. Ma samo ćemo malo u studio i eto 4 nove pesme. I upravo tu se pojavila jedna od glavnih tema oko njenog novog izdanja. Da li Taylor u posljednje vreme jednostavno objavljuje previše muzike, jer realno kad pogledate koliko je materijala izbacila u prethodnim godinama, teško je reći da je bila neaktivna. Naprotiv, kod nje muzika samo stiže jedan album, pa novo izdanje, pa dodatne pesme, pa reizdanje, pa još nešto usput. I onda se postavlja pitanje, može li čovjek uopšte da napravi pauzu dovoljno dugo da se malo želi nove Taylor Swift muzike? Deo kritike upravo ide u tom pravcu. Nije stvar u tome da ona nema talenat ili da nema šta da kaže, nego možda sve dolazi prebrzo. Kao kad imate omiljen restoran, toliko vam se svidi da jedete svaki dan, po jednom trenutku pomislite, ljudi, hajde malo da napravimo pauzu, da mi ovo opet bude onako posebno. Sa druge strane, postoji druga strana priče. Taylor je očigledno u periodu života u kojem ima mnogo toga da kaže i možda i jednostavnije, jednostavno nije prirodno da sedi i čeka. Ako joj se piše, piše, ako se dođe da ima neku melodiju, snima, iskreno teško je zameriti nekome što radi ono što voli. Ali ono što je zanimljivo jeste da se u novim pesmama prema reakcijama na njih i prvim reakcijama ponovo osjeća nešto što Taylor već dugo provlači kroz svoju muziku, odnos prema javnosti, kritičarima i ljudima koji imaju mišljenje o njenom životu. A takvih realno ne manjka. Taylor je jedna od onih zvezda o kojima svi imaju nešto da kažu. Kako izgleda, šta oblači, s kim je, gde je, kako pleše, šta objavljuje, šta nije objavila. Bukvalno čovjek nekad pomisli da cijeli internet dobija kolektivni posao da prati Taylor Swift. I ona to naravno zna. Zato nije iznenađenje što deo njene nove muzike deluje kao odgovor na sve to. Ono što je posebno zanimljivo jest

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Internet radi preko vremena, a mi možda samo možemo da kažemo Taylor očigledno još nije završila. Tako da ako ste fan imate novi materijal za slušanje, ako niste verovatno ćete ga čuti svakako jer Taylor Swift je trenutno jednostavno kralj, nemoguće zaobići. Eto toliko za sad i sveta muzike, vi ostanite u stedi i pojačite šta god vam je trenutno na playlisti i uživajte u večeri, a Taylor, neka ona piše, mi ćemo već imati o čemu da pričamo.
2: Ovo je Ritam dana, Ritam dana. Na TDI Radio.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer TDI ekipo, kako ste mi, gde ste trenutno? Imam jedno važno pitanje za sve nas koji pokušavamo da ispratimo šta se dešava na društvenim mrežama, šta se dešava na TikToku, Instagramu i da bude ono cool likovi i cool devojke koji prate svaki trend. Da li ste u posljednje vreme videli ljude kako u komentaru pišu clock it i pomislili čekaj šta sad ovo znači? Ako jeste, dobrodošli u klub, jer očigledno više nije dovoljno da znamo šta znači like, komentar i share, nego moramo da učimo i novi jezik društvenih mreža. Sam mogu zamisliti milenijalce koji su završili osnovnu, srednju i fakultet, već počeli da rade, sad moraju još da uče, znači to je stvarno ludilo. Dakle, clock it je izraz koji se sve češće koristi na TikToku, a ako ga prevedemo, bukvalno dobili bismo nešto kao zabeleži vreme ili pogledaj na sat, ali naravno TikTok ne bi bio TikTok kad bi stvari značile ono što bukvalno piše. U ovom slučaju ova reč znači otprilike primetio si, provalio si, pogodio si suštinu, uhvatio si ono što je neki drugi možda pokušao da sakrije. Znači neko objavi video, ispriča svoju verziju priče, a onda neko komentarima primeti jedan detalj koji menja celu priču i umjesto da napiše roman od komentara napiše kloki. I u prevodu e upravo to ili bravo provalio si, recimo neko kaže ma nije ono slučajno baš došla, baš tad, a neko odgovori clock it, znači upravo si rekao ono što svi mislimo. Ili neko priča kako se nešto desilo potpuno spontano, neko primeti da baš i nije bilo tako spontano, opet komentariše tako. Znači, dakle, nema veze sa satom, nema veze sa vremenom, niko vam ne govori da pogledate koliko je sati, poenta je da ste nešto primetili ili registrovali. Kad ste rekli, aha, vidim ja šta se ovdje dešava i zapravo je zanimljivo kako TikTok stalno pravi neki svoj jezik. Jedan izraz se pojavi i ljudi krenu da ga koriste, onda ga svi ponavljaju pa se njegovo značenje malo promeni i odjedanput imamo novu reč koja koristi, pa koja se koristi kod milion ljudi, ono neverovatno ljudi. I dok mi pokušavamo da shvatimo šta znači clock it, već je vrlo moguće da je Gen Z zamislila, odnosno smislila još tri nova izraza koje ćemo tek za nekoliko mjeseci početi da viđemo. Znači ljudi, ne možemo ni da odmorimo, nekad je bilo dovoljno da naučiš engleski, a sad izgleda mora da naučiš i TikTok engleski. I još jedna zanimljiva stvar kod ove reči, može da bude i šaljiv ili ironičan komentar. Recimo, neko uradi nešto toliko očigledno da nema potrebe ni za kakvim dodatnim objašnjenjima, a neko napiše baš tu reč kao videli smo, primetili smo, nemoj da se praviš da se ništa nije desilo. I zato ako ste do sad ispod nekog videa videli clock it i mislili da ljudi pričaju o satu, vreme da se malo opustite, niste zakasnili, samo niste bili upućeni, a sad jeste, pa da ponovimo za sve roditelje, stariju braću, sestre, tetke, stričeve i sve one koji pokušavaju da razumiju šta deca pričaju na internetu. Ova reč znači da je nešto neko primetio, provalio ili pogodio suštinu. Iskreno, meni je najzanimljiviji deo cele priče to što je ovaj izraz verovatno sad i na za nekoliko mjeseci već će biti zamenjen nekim novim. Tako da ako večeras naučite ovu reč, nemojte se previše opuštati. TikTok vas već sutra može dočekati sa novim izrazom zbog kojeg ćete opet gledati u telefon i pitati se dobro, a šta sad ovo znači? Eto, da znate, naučili smo neku novu stvar, a ako ste razumeli šta znači ova reč, čestitam i još uvijek držimo korak sa internetom. Ako niste, nema veze, samo ostanite u TDI radio, pa ćemo zajedno da prevodimo TikTok na jezik normalnih ljudi. Uživajte, ljudi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Nepismenost je veliki problem kod nas i većina mladih ne zna pravilno da piše. Ali šta je sa tek rođenim bebama? Kako rešiti problem njihove nepismenosti? Ajde da vidimo ko je kriv za nepismenost kod tek rođenih beba.
1: U Srbiji se rađa sve više dece koja su potpuno nepismena. Ko je kriv za to?
2: Pa najviše škola. U osnovnoj školi se samo uči pravopis, znači oni kao treba da već budu naučeni tome.
3: To pitajte ministra prosvete. Mi smo bili mnogo pismeniji. Verovatno bio bolji program. Njih pitajte.
4: Pa profesori.
1: Profesori, a šta je sa roditeljima?
4: Pa i roditelji su polupismeni, polunepismeni.
0: Pa da, umjesto da se bebe rađaju pismene kao u celom svetu, one se rađaju potpuno nepismene. Pa mislim, sram nas bilo.
5: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema su tradicionalna crnogorska jela. Mnogo je interesantnih stvari koje privlače turiste da posete Crnu Goru, pa osim duge i bogate istorije i priča koje inspirišu putnike, sasvim je realno da među presudnim razlozima bude i hrana, odnosno tradicionalna crnogorska jela i gurmanski specijaliteti u kojima ljudi sa ove strane Mediterana prosto uživaju. Pored ribe, u Crnoj Gori rado se spremaju i druge vrste mesa, pre svega ovčetina i jagnjetina u unutrašnjim delovima zemlje, a potom svinjsko meso, junetina i piletina. Kombinacija jela sa povrćem, ali i mlečnim proizvodima, pre svega kajmakom, spadaju u omiljeni način začinjavanja jela i davanju posebne arome i punoće ukusa, kakvom se upravo i karakteriše crnogorska kuhinja.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Peta nagrada je prošle godine dodeljena Stefanu Milenkoviću za najbolji koncert, a festival Grad Teatar od 1994. godine dodeljuje nagrade za dramsko stvaralaštvo Grad Teatar i nagradu za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša.
0: Talas kulture.

Slušate sportski program. Itan Mbappe suspendovan je na 3 utakmice Lige šampiona zbog crvenog kartona koje je dobio u porazu Lila od Betisa 3:2. Mladi Francuz je isključen nakon starta nad defanzivcem Betisa, a UEFA ga je zbog tog poteza tretirala za napad na drugog igrača. Incident je naknadno pregledan putem video snimaka nakon što je Nathan nešto dobacio Mbappeu dok je prolazio iza njega. Za vezistu mlađeg brata Kilijana Mbappea bila je to tek 3. utakmica u karijeri u Ligi šampiona. Zbog suspenzije će propustiti gostovanje Arsenalu 13. oktobra, duel sa Galatasarajem, kao i gostovanje Bodou. Na teren u elitnom evropskom takmičenju moći će da se vrati 25. novembra kada Lille dočekuje Bayern München.

slušate sportski program. LeBron James otkrio da je ovog leta ozbiljno razmišljao o tome da karijeru nastavi u New York Knicksima i da je čak imao viziju kako završava karijeru u čuvenom Madison Square Gardenu. James je tokom dana za medije Filadelfije otkrio da je pored Clevelanda, Golden State-a, Miami-a i Minnesota razmatrao i opciju odlaska u New York. Imao sam viziju da igram u Gardenu i da tamo završim karijeru, to je jedno od najboljih mesta na kojima sam ikad igrao, rekao je James. Ipak, ta mogućnost je nestala nakon što su Knicks u junu osvojili NBA titulu prekinuvši 53 godine dugu šampionsku sušu. LeBron je tada zaključio da bi njegov dolazak u New York izazvao ogromnu pažnju i potencijalno zasenio šampionsku ekipu. Mislim da je to najbolja arena na svetu kada je košarka u pitanju, ali nakon što su pobedili San Antonio, rekao bi sam sebi, ne mogu, jednostavno nisam mogao, objasnio je James. LeBron je dodao da bi mu mediji i javnost teško dozvolili da dođu u šampionski tim i preuzme deo pažnje. Ne biste mi dozvolili da to uradim uopšte, rekao je kroz osmeh. James je na kraju izabrao Filadelfiju, ali ga od New Yorka neće deliti mnogo. Tokom regularnog dela sezone dva puta će igrati u Madison Square Gardenu 20. oktobra i 27. februara, a mogući i novi susret u play-offu.

Slušate sportski program. Filip Trajković od septembra obavlja funkciju direktora vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, nakon što mu je upravni odbor na predlog predsjednika saveza ukazao poverenje. Trajković je bivši profesionalni vaterpolista koji je nastupao za vodeće domaće i inostrane klubove i bio reprezentativac Crne Gore sa brojnim nastupima za jednu od najtrofejnijih generacija crnogorskog vaterpola. Nakon završetka igračke karijere posvetio se inženjerskoj struci, a tokom više od 10 godina rada u ozbiljnim poslovnim sistemima stekao je značajno menadžersko i rukovodeće iskustvo, uključujući upravljanje timovima i poslovnim procesima. Njegov angažman deo je nastojanja upravnog odbora da dodatno jača kancelariju saveza, podigne nivo organizacije i operativne efikasnosti i obezbedi da se odluke i pravci razvoja koje utvrđuje upravni odbor kvalitetnije i brže sprovode u svakodnevnom radu. Kada smo razgovarali o daljem unapređenju rada saveza, jedan od ciljeva upravnog odbora bio je da dodatno ojačamo kancelariju i učinimo je operativnijom i efikasnijom. Smatrali smo da nam je potreban čovjek koji razume sport i način na koji funkcionišu klubovi i reprezentativne selekcije, ali koji istovremeno ima ozbiljno menadžersko iskustvo i iskustvo u upravljanju ljudima i procesima. Vjerujem da Filip upravo spaja te dve stvari i zato sam ga predložio upravnom odboru. Očekujem da svojim iskustvom doprinese tome da ono što zajednički definišemo kao pravac razvoja saveza bude kvalitetno sprovedeno u svakodnevnom radu, rekao je predsjednik vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić. Trajković ističe da je svestan odgovornosti koja nova funkcija nosi i da povjerenje upravnog odbora vidi kao obavezu da svojim radom doprinese daljem unapređenju saveza. Zahvalan sam upravnom odboru i predsjedniku na ukazanom povjerenju. Svestan sam odgovornosti koje ovu funkcija nosi i vjerujem da mogu da spojim menadžersko iskustvo koje sam stekao tokom profesionalne karijere sa razumevanjem sporta koje me u velikoj meri formirao kao čovjek. Moj cilj je da svojim radom doprinesem viziji i pravcu koji su postavili upravni odbor i predsjednik i da opravdam povjerenje koje mi je ukazano, rekao je Trajković.

0: slušate sportski program.
1: Harry Kane bi uskoro trebao da produži ugovor sa Bayernom, ali se završni detalji dogovora još usaglašavaju. Engleski napadač navodno insistira na dve klauzule. Prva se odnosi na izlaznu klauzulu, čiji iznos još treba da bude dogovoren, druga bi dala Tottenhamu pravo da izjednači ponudu nekog kluba ukoliko Bayern u budućnosti odluči da proda Kane-a. To bi praktično značilo da bi Tottenham mogao da preuzme prednost u slučaju da se Bayern, recimo, dogovori sa Barcelonom o transferu. Londonski klub bi izjednačio ponuđen iznos i dobio pravo da prvi vrati Kane-a u svoje red. Kane i predstavnici Bayerna ranije su poručivali da je produžetak saradnje samo pitanje vremena.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhu vertikali, veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović rekao je da ne treba produbljivati institucionalnu krizu, a o ekonomskom programu Euromodel biće reči na okruglom stolu u četvrtak. Milatović je to kazao novinarima nakon govora na antikorupcijskom forumu Korupcija i javni interes, koji su organizovali Građanska alijansa i BIRN Crna Gora u Podgorici. Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politiko. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politiko dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje. Jadran će prvi meč Lige šampiona protiv Sabedelja 6. oktobra odigrati u Podgorici, pošto bazen u Nikšiću zbog nepovoljne hidrološke situacije nije mogao na vreme da bude stavljen u funkciju. Novljani su sa opštinom Nikšić dogovorili da u tom gradu igraju evropske utakmice u sezoni 2026-27.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud razmatrat će ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u vrtićima na sednici koja će biti zatvorena za javnost. Sednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocenu ustavnosti tih odredaba. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca, sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o odlukama završenim do 28. septembra u centrima koji su tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Službenici odeljenja bezbednosti Cetinje po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišili su slobode bračne partnere ŠK i AS iz Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu 3 maloletna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Kako navode u policiji, maloletna lica su bila smeštena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice na osnovu rešenja Centra za socijalni rad.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Lična dela, krijumčarenje i pranje novca. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Europi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme u južnim i centralnim predelima zemlje pretežno sunčano, vetar slab do umeren, ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: DDI Radio. Samo hitovi.
1: Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Te bella rim.

0: Thank you. Thank you.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape!
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program.
6: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
3: Istina, pa dobro je rekla.
2: Dobro je rekla, ljudi, dobro jutro, sreda, ej.
3: Dobro jutro, sreda, 30. septembar, ode ovaj septembar, nema, sutra je prvi.
2: Da, istina, ode.
3: Nestade, ne, ja ne znam kad se desi ovaj septembar uopšte.
2: Da, brzo je prošao, istina, ali nekako je bio malo... A znate da septembar zna da bude malo deprica. Nije baš skronaš kao nije, realno, ali moglo je da bude lepše vreme, moglo je to da bude mnogo bolje.
3: Ako biramo šifru ludačku koju je već imao septembar, ja bih preko šizofrenija. Jer kao, pada sneg na kopu, kao odjednom leto, a vruće, a kiša, a depra, a... Znači šizofrenicu jedno je dobio od nas kao ocenu. Može.
2: Ocena je šizofrenija, može, sviđa mi se, ali ajde danas bar ne bude šizofrenija, ljudi, sreda, sredina radne nedelje, aj popijem lepo kaficu pa da radimo malo.
3: Kaže, aj popijem lepo kaficu.
2: Lepo da popijemo kafu.
3: Ali je rekla popijem, nego da popijem. Ajde da popijem ja lepo kaficu, pa na
2: da popijemo lepo

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Teddy Swims, Pliva, Pliva.
2: Teddy Pliva, Teddy Pluta.
1: Teddy Pluta, Teddy Pliva. Dobro jutro, dileme, može?
2: Ajde, može uvek, ajde.
1: Dve opcije vam dajem.
2: Ajde.
1: Vi birate između dve opcije i tako tri puta. Kažete zašto, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Može?
2: Može, ajde vidimo da smo neodločeni ovog jutra.
1: Da se vratite u studentske dane.
2: Okej.
1: Okay. Ili da se vratite prvoj ljubavi.
2: O, pa evo, mene ako pitaš, ja sam i dalje u studentskim danima.
1: Jesi sigurno?
2: Da. Ja sam i dalje u studentskim danima, ja još jedan ispit imam, tako da...
1: Eto. Da. Znači da se vratiš prvoj ljubavi, to mislim.
2: Pa u studentske dane.
1: Pa ti si već u studentskim danima, još se vratiš.
2: E pa dobro onda, pa dobro može. Ma studentski bre život, ljudi najjači na svetu.
1: Jeste, ja ću vratim tamo.
2: Dobro.
1: Šta birate, fleksibilno radno vreme ili standardno 9 do 5?
2: A, standardno samo zbog organizacije moje. Ja sam bolesna.
1: Znaš, gde si, kad si, sad si, ne pitaj me posle 5 ništa i to je to.
2: Bukvalno, da, doviđenja. Da. Ćao, znam gde sam.
1: Ja bi fleksibilno lagano.
2: Dobro, da.
1: Da odlučujem ja kad radim.
2: U trenutku.
1: U trenutku, kada mi se radi, kada mi se ne radi. I treće je poslovna kafa ili poslovni ručak?
2: Poslovna kafa.
1: Znači ništa nešto mnogo smaranja poslovnog.
2: Da, bre, ovo je nekako neformalnije, popiješ kafu, već imaš utisak kao da si u kafiću, ono na ručku malo, znaš, nekako je... Ozbiljnije.
1: Ja biram poslovni ručak zato što mogu više para da uzem firmi i da više jedem.
2: Na karticu, kao na firmu.
1: Na firmu, zaplate.

0: Čiko može lopta.
1: Znači, može Čiko.
0: Mi smo bacili nešto novo ovde.
1: Jeste.
0: Ničim izazvano pitanje.
1: Jesmo, bacili smo ničim izazvano pitanje. To su onako neka random pitanja koja se ne bi nadali da vam neko postavi.
0: Da.
1: To je kao na slavi kada se pitaju kada će beba. Skoro takva pitanja.
0: Da.
1: Bukvalno, šta molim, ne razumem.
0: Šta ti, ajde, skloni se.
1: Znači, skloni se.
0: Znači, ničim izazvano pitanja. Danas pitanje glasi ovako.
1: Ajde.
0: Koju pesmu mi poručili na svadbi bivšeg ili bivše?
1: Ja.
0: A?
1: Ja i znam.
0: Ajde.
1: A neće biti strana, iako smo na TDA radio.
0: Ne, naravno.
1: Kad se budeš ženio, poslaće ti bele ruže. To će da naročim.
0: Može. Ja ću naročiti...
1: Ručka ti se...
0: Udavala,
1: bravo. Ali dobro, to je baš tužna pesma. Jedino ako patiš, a verujem da ne patiš. Tako da treba nam neka druga pesma.
0: Ima ona jedna. Imam dokaz da si bio sa mnom. Imam dokaz za ljubavni čin. Imam dokaz, nosim ga u sebi. On se zove nerođeni
1: sin.
0: Čano. Pa kao, brate. Ajde da čujemo vas. Koju biste pesmu poručili na svadbi kod bivšeg ili bivše? Pišite na Viber 069 3089 399.
1: Ajde vidimo. Baš me interesuje.
0: Ajde.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 1 minut, ide pesma Save Me Tonight, ali ovog jutra će nas samo kafa spasiti.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze RAF Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti svečano je otvoreno na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa posvećenih književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu, saopšteno je Sekretarijata za kulturu glavnog grada.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim.
1: Vreme pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
7: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više.
10: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: ničim izazvana pitanja.
1: Jeste, postavili smo malo pre, to nam je novo nešto što smo smislili, to su ničim izazvana pitanja, neka pitanja, bukvalno eto samo vam kaže rečenica, ničim izazvana pitanja.
0: Palo nam na pamet da smo pili kafu i to je jednostavno moramo pričati o tome. Pitanje je glasilo, koju pesmu bi poručili na svadbi kod bivšeg ili kod bivše? Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj je 069-3089-399. Dosta poruka je stiglo, ali ćemo još da vidimo
1: da.
0: Koju pesmu biste poručili na svadbi kod bivšeg za venčanim stolom. Sada sediš eto i ne gledaš nikog oko sebe. A i što bi gledala, vidjet ćeš mene. I co tek se čovjek posla.
1: Joj.
0: Stavi svoj potpis i idi što pre. Dobro.
1: Joj, ja,
0: dobro.
1: Da. Ima jedna pesma, kaže, evo piše Milica, sedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Znači ona je već kuma.
0: Kuma?
1: Ona je kuma u toj priči. Čim sede za istim stolom, čuti on, čuti ona, ona je kuma, znači gotovo, da.
0: Bravo. Koju pesmu bi naručili kod bivšeg ili bivše?
1: Evo, kaže Andrija, kaže, prvi sam joj kose mersio.
0: Idemo.
1: To je rekao i Milorad isto.
0: To treba i da zapevaš.
1: Jeste,
0: ali viš, da. Da viš im ovom, Milorad je postoji tek kako ide. Prvi sam joj kose mersio, prvi sastanak njoj sam bio, ko proklet sam od onog dana kad se mi izgubio.
1: Joj, da, ima još jedna pesma, kaže, ili ona baš hardcore, nije život jedna žena, što si glavo zamišljena.
0: Dođe mi uz kafu i kratko nešto da počnem.
1: Jeste, da.
0: Znači, ne, kako smo krenuli.
1: Ma da, još jedan kratki espresso.
0: Ma da. Kajgo i Selena Gomez. Uf, dobra.
1: Dobra, kafa. Kafa.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa Evroligu ćemo do roka.
2: Hoćemo Evroligu, da, Zvezda pukla.
1: Pukla Zvezda i to za jedan, ono, poen 81-80 od Hapoela iz Tel Aviva.
2: Hapoela, dobro.
1: Da, ovo je drugi poraz, tako da bez veze.
2: Da, baš bez veze, ajde bre bar košarku da radim, ali dobro, nema veze.
1: Ali evo Partizan.
2: Jeste, Partizan je pobedio i to baš je dobro pobedio. Partizan je igrao protiv Pariza sinoć.
1: Tako je, i pobedio, svaka čast, čestitamo, bio je rezultat 92-79.
2: Ludilo.
1: Ja navijam stvarno da naši idu daleko.
2: Da, da, da.
1: Vidjet ćemo šta će desiti, 70. Evroliga je počela, pa detaljnije na sportske.net, što vam kažem.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: Ma daj.
1: Imam jedno dešavanje u Beogradu.
2: Sada mi je rekao, ljudi, nije mi dobro. Ajde, prenesi svima da svi čuju.
1: Evo ovako, peti susret ljubitelja pacova u Beogradu.
2: Mogu s dečkom da dođem? Ne dečkom, simpatijom.
1: Simpatijom, sa bivšim. To je to. 2. oktobra će u Beogradu biti susret ljubitelja pacova. Sa šta je poznato? Možete da upoznate i fotografišete sa pacovima, da postavite pitanja koja je zanimljiva vezano za pacove.
2: Pacovi oveliki. Jedno dete pojeo pacov.
1: Ima pacovi 3 kila je kozec, komad kozec. I u suštini ne mogu da verujem da se to dešava.
2: Ja ne znam,
1: majke mi dođe mi da pošaljem neku mačku tamo da ih rastera sve.
2: Bukvalno, da. Pa ništa, doći ću ja sa simpatijom i sa bivšim pod ruku, pa tako da slikajte se s dva pacova slobodno.
1: Što kaže, jedan splinterijada.
2: Splinterijada, predobro.
1: Jako dobro. Charlie Puth, how long?

0: probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9.00 i ovaj posljednji dan septembra.
2: I ovaj posljednji dan septembra.
0: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktualna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafa Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti svečano je otvoreno na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa posvećenih književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu, saopšteno je Sekretarijata za kulturu glavnog grada.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme u južnim i centralnim
3: predelima pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Bravo, Imagine Dragons, divni ste, hvala.
1: No, živi bili, pevali nam još 100 godina.
0: Tako je, ajde Isidora, daj neku statistiku koju si našla, neko istraživanje.
1: Hoćete statistiku, može naravno. Ova je vezana ovog jutra za muškarce. Istraživanje glasi ovako, kaže 43% muškaraca neće uraditi ovo iako je obrćala. Sad hoćete da vam prevedem. Šta 43% muškaraca neće uraditi iako je obećalo?
0: Da. Obećalo je da...
1: Da ćete biti dobri, da nas nećete... Da nećete lajkovati tuđe slike.
0: Pa ti kao već ne znaš, ti sama radi. Evo ti sama radi. Evo, izvoli, ajde.
1: Obećali ste da nećete. I šta se desilo? Slučajno sam, nisam vidio što sam lajkovao. Pa ni ja ne vidim devojku prezgodnu i prelepu u kupaćem kostimu sa izbačenom zadnjicom. Ne vidim je ni ja. Ajde, papa, uključi se.
0: Ne radi, samo ti radi samo.
1: Ajde, pričamo malo o uključenju.
0: Znači, 43% muškaraca neće uraditi ovo, jako je obećala, evo Isidora je sve primjere dala. Ako se sjetite još nekog primjera, možda, dajte nam Viberu 069-308-9399.
1: Ajde.
0: Kako je pogodilo, jako, bre. Ed Sheeran, Camila Cabello i Cardi B.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Posto muškaraca neće uraditi ovo iako je obećalo. Šta?
2: Eto, znate šta je googlala, znači Sidora, i šta je zanimalo da nađe?
1: Naravno.
2: Nešto vezano za obećanje ludom radovanje. Da imamo, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta to muškarci obećaju, a ne urade?
1: Evo, kaže Draganče da se napije. Pa mislim da ipak obrnuto. Da obećate da nećete, a uradite to. Kao idem na jedno pivo s drugarima i vrati se u 8 ujutro kući iz kafane, ali dobro, ajde, ne
2: vrata. Šta to obećamo, ne uradimo?
1: Evo, kaže Đarma, bacanje đubreta. Bacit ću đubre, a bukvalno vam je to jedini zadatak. Mi usisavamo, čistimo, peremo, peglamo, sve radimo i kao, ajde samo izbaci đubre. I ne, čovjek to ne uradi jednostavno.
2: Ne znam ja, pričajte vi svoje ime, znači ja i perem i peglam i...
1: Da, sve rama, verujem, pa da, ti si taj.
2: Či?
1: Kaže Miloš...
2: Šta je to 41% muškaraca obećalo, a nije uradilo?
1: Da zadovolji partnera.
2: A obeća, pa da. Baš i ne uradi kao.
1: Da.
2: Mislim, ali da sve od sebe.
1: Da sve od sebe, da.
2: Ajde tačan odgovor, šta je?
1: E, ljudi, tačan odgovor je da zapravo 43% muškaraca obeća da će popraviti nešto u kući, tipa sameni sijalicu, i ne uradi to.
2: Ako sam ti rekao da ću da zamenim za sat vremena sijalicu, nemoj da me smaraš na svakih nedelju dana.
1: Tako je, ne smaraj me.
2: Znači, rekao sam za sat vremena ću popravim, i svaki nedelju dana kao kaćeš. Ajde.

0: Calvin Harris i Jay-Z. E, u suštini sreda je danas, a šta se dešava sredom na Teddy Radio?
1: E, pa sredom na Teddy Radio ide na najjača emisija. Mislim, nakon jutarnjeg programa je najjača, a to je Antidepresiv, naravno, gde su Stefan Pap i Enes. Oni tu uglavnom imaju neku centralnu temu ku koje se vrte i uvek bude zanimljivo. To je emisija koja sluša vas, vi pišete, zovete, pričate, zezate se, sve redom.
0: Lepo si to rekla, dakle, od 4 do 6 bit ćemo tu sa vama i čujemo se, nema šta, ostavite s Teddy Radio. Ćao.
1: Nema šta, ide, mua.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
4: Vamo, listo. Salud muchacho. Por esa mujer.

sreda, 30. septembar, 10 sati 6 minuta. A vi ljudi, kako ste? Sušite li se i dalje od sinućeg vaterpolo ludila u Kotoru? Treće kolo regionalne lige, Primorac je pobedio Partizan sa 16-15. E sad, ako bismo trebali da odredimo žanru ove tekme, definitivno bi to bio thriller. Onako bilo je uzbudljivo i neizvesno uz šokantne preokrete do samog kraja. Naravno, čestitke Primorcu, a što se crno-belih tiče, momci, vaterpolo se ipak igra u četiri četvrtine, a ne samo u poslednjoj.

0: 7 Days u 11:22 minuta na TDI Radiju.
1: TDI Radio.
0: Društvo, vreme je da sa TikToka i Instagrama malo pređemo na dobri stari old school papir. Juče je na Trgu nezavisnosti zvanično otvoren Međunarodni festival književnosti pod vrhunskim motom "U glavnom gradu glavna je knjiga". I tako narednih 6 dana probajte da zaboravite na skrolovanje, jer nas čeka preko 40 brutalnih programa. I tako sve do 4. oktobra. Vi možete naravno besplatno da ušetete među štandove i tamo sretnete neke ozbiljne, ne samo regionalne, već i evropske autore, ili da makar tako samo prošetete trgom i pravite se da ste mnogo pametni. U svakom slučaju, idealna je prilika da pojačate malo vokabular i možda za neki sledeći izlazak u grad.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Ne odlažite još letnju garderobu jer se nastavlja letnji talas i danas. Sunčan dan je pred nama, bit će ponegde oblaka, ali bez kiše. Duće vetar, a temperatura ide do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Just the way you are.
1: Radio.
0: Radi narode Crne Gore, kako ste? Jeste li spremni za malo hladnije dane? Sezona grejanja je pred nama, što znači da je vreme za tradicionalni crnogorski fitness, njega najviše volimo, čišćenje radijatora. Znam da vas ova informacija posebno raduje i da biste verovatno u ovom trenutku pre otišli na Lovćen sa sve japankama, ali ipak je bolje da to nekako na vreme sredimo nego da nam radijatori izbacuju pršinu iz 2015. godine. A najlakši način je da prvo poturimo neke stare peškire ili krpe ispod radijatora da vam pršina ne leti po kući i onda lepo uzmete fen za kosu. Dakle, najobičniji fen, smanjite temperaturu, ali ga uključite na najjače i usmerite da duva odozgo kroz rešetke. E, onda lepo sve to kad završite, prebrišete nekom vlažnom krpom, možete dodati i malo sjaja za sudove i to je to. Em ste sagoreli kalorije, em će vam vaša pluća biti zahvalna i mirno možete reći sad sam sve završio i sedeći da čekate prvi veter, a mi nastavljamo da se zagrevamo uz TDI Radio.

0: Radio. Samo hitovi.
1: Znate li pesmu Biljana Platno Beleše na Ohridski te izvori? Ep, sinoć su naše rukometašice izbelele, doduše ne platno nego teren, odnele su, mogu slobodno da kažem, ubedljivu pobedu nad Severnom Makedonijom u okviru EHF sedmice u Ohridu. Crnogorske lavice su u potpunosti opravdale ovaj nadimak jer su rezultatom 29-23 pokazale da čak ni naš legendarni Igor Marković, koji je inače selektor Severne Makedonije, ne može mnogo pomoći baš svom timu. Igore, žao nam je, ali kada su vodovi u pitanju, tu nema ni po babu, ni po stričevima.

0: Vreme i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Ne odlažite još letnju garderobu jer se nastavlja letnji talas i danas. Sunčan dan je pred nama, bit će ponegde oblaka, ali bez kiše. Duće vetar, a temperatura ide do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Please talk to you for a minute.

0: TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Samo hitovi. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Ne odlažite još letnju garderobu jer se nastavlja letnji talas i danas. Sunčan dan je pred nama, bit će ponegde oblaka, ali bez kiše. Duće vetar, a temperatura ide do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Činčujete ovu pesmu Papier Stamo, znate da je došlo vreme za još jedan antidepresiv, sredom u 4 do 6, dobar dan i dobrodošli ekipo.
1: Nema Stefana?
2: Nema, nigde, ni u najavi, ni nikako, niko nije rekao
0: ni
2: Stefan.
0: Ni u odjavi, ni
2: u odjavi.
1: Da. Nema ves,
3: mene ako se sete, sete se.
1: Gde ste ekipo, jeste dobro, sreda još jedna u 4 do 6, antidepresiv, zona koji ne znaju, slušamo vas, nas trojice smo tu, naravno 2 sata. I lagan.
0: Sad razmišljam, ja sam će gdje Stefan počeo da radi da. Antidepresije sa nama, koliko ima već?
2: Ne znam, godinu, dve, tako nešto.
0: Ne ima, brato, dve godine, da. Sigurno. I sad mnogi su se smenjivali ovde i kao, okej, Stefan je ostao, ali bi se ono kao čuje što su ovi raniji pričali, bi se ono kao, jel da ćete mene osvojiti kao stalnog člana, ja ću biti u špici, i mi kao, brate, da. Ovo, kao si normalan, pa naravno, šta pitaš te gluposti. Ali kapiram da je od dane sezona, kako sam se zeznuo, što sam ušao ovaj antidepresiv,
2: da,
0: brate.
2: Da, pričali su mi za ovu špicu i kako će to zvučati kad ubace mene i koja će melodija, nikad to nisam stavio.
0: Niga, se pokaje ikad što si ušao u antidepresiv?
2: Nisam, što bi se pokajao?
0: Što lažeš, brate?
2: A što bi se
0: gledaj,
2: pokajao?
0: Da nisi ušao u antidepresiv, svet ne bi znao da si škrtica. Niko, jer mi smo te proslavili kao škrtog. Svet ne bi znao da si buljav, mi smo te proslavili kao taktik.
2: Mi smo rekli svima da si.
0: Tako je.
2: Moja bivša tašta uživala u uvredama koje trpim svake srede i petka. Da.
0: Bukvalno u životu bi te vređala samo tašta, niko više.
2: Tako je,
0: brate.
2: Tako je, da. Ali nisam se pokajao i dalje. Dobro je to, dobro je da stvari izađu na čisto.
0: Jasno.
1: Ja se malo kajem kod Krega.
2: Što si me zaposlio?
0: Što si ušao?
1: Što si ušao? Ali imate neke te stvari koje ste u fazonu, brate, kako sam se zezno. Zezno sam se u životu jako. Jel se kajete ono, ne znam, za neke ljubavi, veze i to?
0: Da. Ba znaš šta, sad iz ove perspektive, ne toliko zašto to sve kao davno prošlo vreme, ali da, neke stvari mi baš nisu trebale. To su baš bile neke glupe odluke koje sam doneo.
2: Da, doneseš onako hirovito neku odluku i onda moraš to da ispoštuješ. Ali ne mora ni velike neke, može neke male, kao nešto pogrešiš, kao što si to uradio, poručiš neku glupost sa interneta.
0: Bravo,
2: zašto si toliko para potrošio na tu glupost? I kao, šta ti radiš s tim?
1: Ili pokajaš se, budeš nekom devojkom, pa ti ono da svašta nešto, prenese ti,
2: da,
1: nešto. Pa budeš kod lekara za svašta nešto.
0: Ja se odsećam, evo sad, i pošto znam da osobi sluša i srdačan pozdrav, jedan farmer koji nas sluša, je bio sa zona kao, brate, kao mnogo te gote, i kao im problema, ćerka me što bolest, ali mogu da mu pozivim, par ja mu pozivim. Čovjek mi se više nikada nije javio.
1: Sad sluša.
0: Sad znam da sluša, tako da, pazi, ja sam i zvao i pisao, i to tad su prošle već koje godine, baje mi dalje ne vraće pare, ja sam i sa zona, nek si ti živi zdrava, nek ti ćerka žive i zdrava, i kao, nemaš pare nikada da vratiš, brate. Znači, kao zato što, a generalno sve stvari, sve te glupe odluke i stvari koje sam ja uradio su zapravo vezane za to što ja verujem svima, ali bez zezanja.
2: Malo ti je to glupo, da.
0: Malo, mnogo mi je to glupo.
1: Mora da pazimo na neke stvari tako kad odlučujemo, ali ne bi život bio život da nemamo te stvari zbog kojeg se malo kajemo, koje mislim da...
0: bravo!
1: Koje nismo dobro uradili,
0: bravo.
1: I mislim da naravno 2 sata možemo da pričamo o tome, a?
0: Bravo, ja sam vrlo za to, da, ono šta i dan danas, kao, neka evo i te pare i to sve, kao, ali kao, kako sam ispod debila.
1: Da,
2: to je,
1: da, to je pravo tema,
0: da, ono, da. Sam sebi što sam ispod debila.
1: Ja sam ispod debil na Šabačkom vašaru, nosio sam Eru Ojdanića na krkačama i to je nakon 2 godine postalo viralno.
0: Papi
1: i sad me svi prozivaju.
0: Bravo.
1: I ja se sad sramotim što sam uopšte nosio.
0: I to u ovo vreme na tom klipu,
1: ne bi trebao.
0: Pap nosi Eru Ojdanića na leđima. Strašno. I ovaj peva da sam bauk, bauk,
1: to se baš kajem i baš sam debila ispao, ali šta ću, bilo mi lepo veče, Šabački vašar, šatra, roki.
0: Pazi, nije da te branim, znaš da te nikad ne branim, ali nemoj da se kažeš zbog stvari koje si radio pijan, iskreno. Ja sam vrlo, neka si, brate, bio si pijan, tako da sve je oprošteno.
1: To je recimo
0: da si ga trezor nosio,
2: to bi
0: još
2: bilo za razgovor, za intervenciju.
0: Evo, pa bi rekao svoje, ja sam rekao svoje. Stefani, šta je bez zanjajica, dogoli se malo i ti? Ko je neka to, zašto sam sebi kažeš, brate, baš sam se pokajao?
2: Zašto sam se sve oženio tako mlad?
1: Što je dodao?
2: Da, pa da.
0: to. A dobro, brate, imaš dvoje divne dece, stvarno. Stefan ima stvarno super klinice.
2: Opet nije, stano, opet je u redu. Da sam ispao debil tako. Brate, kad sam dao neke pare, kaži, imaš za mene.
0: Mi da kažemo kad si ispao debila.
1: Pare, kad si se pokajao, evo, malo pre si kupio sok, recimo, sigurno se kažeš.
2: Pokajao sam se, nisam vidio zahvalnost u vašim očima koju sam očekivao.
0: Ja sam te zagrlio i repitao te si dobro, pošto je prvi put za sve godine. Prvi put da si nešto kupio, brate.
1: I da ti dam pare.
0: Da, tako je.
1: Ja sam ispao debil ozbiljan.
0: Kad?
1: Bio sam negde onako 7-8 razred.
0: Dobro.
1: Kupao sam se sa braćom, znači ja ne mogu vjerovati da pričam na radi. Kupao sam se sa braćom u reci u Šavcu kraj Save.
0: Dobro.
1: I vidio sam nešto belo pluta.
0: Bože.
1: Ja kao, iš ne znam kako me to sinulo, i ko mi se spustio na 15. I rekao sam, vidi kamen pluta.
0: Ali kamen pluta. Pogledaj prvo početno sa čim je krenuo. Ajde.
1: I ja stiskam kamen i kamen se rasprsne onako.
2: Da.
1: Nije bio kamen, samo što reći.
0: Da.
1: Baš se bio osušio kamen koliko je pluto dugo.
0: On čak i u reku kad dodam pravi nekanja. To je nevjerovatno.
2: Kamen pluta.
0: Kamen pluta, pogledaj ti.
2: To je već dovoljno za kraj, ispao sam kao.
0: Kaže, IQ mu se spustio na 15, ili sa 17?
1: Sa
0: E, ljudi, ajde da čujemo vas. Meni je baš zanimljivo. Znaš, ono, nekako isprozivamo i sami sebe. Zašto da ne?
1: To, kad sam ispao, ono, baš idiot i glup i...
2: Što nije znao da li idiot ok da kaže.
0: Da. Mislim, kako ćemo to kulturno da kažemo? Dakle, stvari zbog koji se onako kajete dan danas, stvari koje ste uradili ili čak možda i odluke koje ste doneli u životu,
2: da.
0: Ajde da nam to pišete na Viber. Može?
2: Da. Bilmez je ok reče. Da, kad ste ili ispali Bilmez?
0: Da.
1: To bi ja rekao. Pišite
0: ajmo na Viber.
1: Viber broj 069 3089 399.
0: Tako je, pišite, počeo je antidepresiv.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Gaves by Mel.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
8: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Da, nastavljamo dalje, antidepresivci su tu sa vama, započeli smo temu neku od četiri, Stefane, koju?
1: Najgluplja stvar koju sam uradio, zbog čega sam se pokajao, kad sam to ispao, onako, ne znamo pristojnu reč za to.
0: Šta smo rekli?
2: Bilmez,
0: kad sam ispao. Može da one sitne male stvari, može ono kad stvari koje redovno radite ispadate bilmezi, ili neka velika krupna stvar, nije ni bitno, sve nam to pišete na Viber 069-3089-399.
3: Tako je, kaže, ovo mi je super, Ivan, ovo je klasičan jedan muškarac, Ivan je poslao poruku, kaže, dan danas se kajem zato što je prva devojka koju sam stvarno, što je najgore, mnogo voleo, raskinuo sam sa njom zato što sam video da je ona prerano spremna za seks i to njoj govori dosta, ja sam je ostavio. A to je kad si klinac, vrate, da.
1: Zavisi
3: koliko on danas sebi kao deko, idiote, debilu.
1: To je on u sred noći se probodi kao, da, može, šta ti, ja normalan. Vi možete da verujete šta sam ja uradio.
3: To su te situacije, da, kad se probodiš u sred noći pa se setiš i kao, o, brate, i blamte u svojom sebe.
1: Da, treseš se kao, ne mogu kako da iskučim iz kože.
0: A tad je bilo razmišljanje, ono je promiskuj tet, da, čim odmah hoće.
1: Da, gledaj neki film kao, ne, ja isto kao Matthew McConaughey imam principe.
3: Tako je, ma brej. Ona mene hoće samo zbog mog tela.
0: To nije prava ljubav.
3: Meni ovo ne treba.
0: Ne treba. On je neki moj brat.
3: Jeste.
0: Što se ja ne kajem. Da, šta ima, da, kaže... Da, nisam učio za kontrolu, ja sam bio ubeđen da ću nekako znati. Kaže, to je najveći bilmez ikada. Jel imate to kao odete na ispit kao, ma znaću, znaći ću se. Znaš što, ništa ne učiš, ali kao misliš da ćeš nešto, nema ti.
1: Pa ja sam uglavnom tako polagao.
3: Zašto je fora? Što imaju ljudi to kao, znaš, kad smo išli u osnovno, jeste imali to, jedan stvarno dosta drugara koji su to radili, osnovna škola, odu na kontrolni, otvorili knjigu, pa jedva znaju koji je predmet, odu, predaju prazan papir i onda odu u crkvu i zapale sveće.
1: Najgluplja stvar koju sam radio, kaže Ivan, obriso poruke da ne bi bilo ništa sumnjivo kod devojke, pa onda pola sata objašnjavao zašto mi je telefon prazan. Zašto nema ništa kao.
3: Da.
1: Tako je, kao niko me ne zove.
3: Tako je, kaže brat, kaže, inače ja sam pre mjesec dana dao otkaz u firmi gde sam imao dobru platu, imao sam zdravstveno osiguranje privatno, jer me je drugar ubedio da ćemo on i ja da napravimo super biznis, da ćemo da šijemo milione. Dao sam otkaz i evo mjesec dana nemam pare.
0: Samo šijemo, ne milione, nego samo šijemo.
3: Bukvalno. I ali to je to, znaš, kao kad smo realno svako od nas je poverovao, to mi muškarci, pogotovo i Srbiji, mi imamo neki bug u mozgu, yes, i onda kad nam neko kaže ideja za biznis,
0: to je odmah da za zona,
3: zatvor. Znaš, prvo, ili je za zatvor, ako ili je za bankrot.
1: Yes. Ako ti najbolji prijatelj priča ideju za biznis ili ne, kum, to je već 20 godina robije. Internacionalno, Interpol
0: te traži. Ali uvijek krenu to. Kao, vidi, on danas ošiša, recimo, 10, a ošiša i više.
3: Nije se.
0: Realno loše i više. A uzme svaku, on je dobar pola miliona mesečno. Dobro, kaže... Da, ispao sam bilmez kad sam poslao sam poruku pogrešnoj osobi i to baš poruku o toj osobi. I vam se dešavalo to.
3: A ja.
0: Bravo. Dopisivanje sa tom osobom toj osobi. A hteo si nekom drugom. I onda kao ha ha ha.
3: E, vraćamo se sad na onu priču, oko para, koju smo pomenuli na početku emisije, i sigurno se ćemo dosta primjera za novac imati. Kaže, stvar zbog koje se i dan danas kajem, jako glupa odluka, pozamio sam kum u 2000 evra, nikada mi nije vratio i više nismo kumovi, izgubio sam jako važnu osobu u svom životu.
0: Da, kaže otac moj, pozajmi pare da vidiš koliko ta osoba vredi.
3: E, ali znaš šta je fora, brate, ovo je sad jako zeznuto. Ako ti kum traži pare i daš mu pare i znaš da postoji šansa da ste završili kumstvo i sve, a brate, ne možeš ni da mu ne daš pare.
0: Mora daš.
3: Realno moraš da daš.
0: Sad što se neko mora daš, sad imam zovu kumovi, onda tako posle emisije. Rekao si u emisiji, mora da daš. Sad ima da daš. Dakle, dobro, ajde dalje.
3: Kaže Đorđe, ljudi, upoznao sam, ne kapirate koliko dobro ribu i onda sam hteo da joj se ne javljam nekoliko dana, neka se ona malo prži. Četvrtog sam saznao da je našao drugog dečka i nikad neću zaboraviti kako je dobro izgledala.
0: A da, zato što tvrdi pazar i dalje sa tim novim dečkom. Ma da. Ma da, pa nego stvari zbog njega to.
3: Ne, ne, on je nju lerao.
0: Dobro, ali
3: on
0: je sad našao
3: novog. Drugog i ćao, brate, nju više ne zanima, brate.
0: Ne, ja sad sam u fazonu, on laže sebe sad, ono, i dalje se laže.
3: Jeste imali to nekada da, bojim se i dalje, nisam kapirao. Da,
0: bojim, ušao nešto drugo da.
3: Da, jel imate, jeste imali to nekada da kao glumite, ne znam, nijaka.
1: Nedodirljivog.
3: Da, da, i onda se posle pokajate.
0: Zato što imamo savjet od starijih šatroka za nova. U pozoru nemoj da je juriš, znači samo je kuliraj i ona će ti se javiti. I ti kao, ja ću da je kuliram, bro. Rekli ovi stariji, kažu to pali, ja kao neće odgovoriti na poruku.
1: Što se ti javljaš, da, nešto se ne, to trudi? Ne, jer, suprotno.
0: Suprotno, znači,
1: grub.
0: Kuliraj i onda će ona da juri za tobom.
3: Da.
0: I ti si kao idiot, kao, i
3: Tako je. E, to su te odluke zbog kojih se i dan danas kajemo. Kad ste vi imali situaciju da ste sami sebi rekli, ono, baš sam ispao idiot, znači, baš se dan danas kaje zbog te stvari, dan danas se kajem zbog svih, okay, zbog svih tih odluka, pokvario sam se. Ajde, pišite nam to na Viber.
0: Viber broj 069 3089 399.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Tum, bum, papi, Stephanie Anne sa vama, Mozart antidepresiv, znati sami kakva je antidepresiva emisija, dakle mi zadamo neku temu i faktički vi pričate o njoj, a mi prenosimo vaše misli. E sad, mi smo danas celu emisiju Stefane počeli tako što ljudi treba da završe našu rečenicu ili da daju primere, kako god.
1: Da, u suštini nastavljate rečenicu ili odgovorate na pitanje kada ste to ispali onako...
2: Bizgovi,
1: bilmezi, zbog čega se kajete, koja je to glupost koju ste uradili, zbog kojih se ono, i posle određenog vremena pitate da li je moguće da sam ja ovo uradio.
0: Da, onako da kažemo sad to i pristojno. Dakle, kad ste bili sa zona da kažete dan danas zbog ovoga kajem, kako sam se tad zeznuo, to me i dan danas proganja, neka odluka koju ste doneli ili da. Neka stvar koju ste uradili.
1: Evo sjajan primer koji će apsolutno objasniti šta želimo od vas. Kaže, prevario sam devojku pa se poverio najboljem drugu. On joj je bio kum na svadbi.
2: Ne bi me čudilo da je on bio mlad, mladoženje.
0: Jasno.
2: Da.
0: Dakle, koji ste stvar uradili ili odluka koju ste donali zbog koje se i dan danas kajete, Zoran kaže, ovo je ono što pričali malo pre. Prodao sam stan koji sam nasledio, jer sam hteo da pokrenem biznis sa drugarom. Danas nemam ni stan, ni biznis, a više ni drugara.
2: Normal.
1: Da,
2: znači, biznis ideje. Sve biznis ideje, normalno. Može jedan lep pozdrav, onako.
0: Ajde.
2: Kjeli, dobar dan, veliki pozdrav za najbolje radio i najbolje voditelje i voditeljke, posebno za Enesa, Papa i Stefana. I ne znam ovaj treći kako se zove. Gledamo sad, pa vi ste legendice naše. Tedi samo hitove na TV-u vas slušam i gledam non stop, uz Tedi sam preko 10 godina.
0: Bravo,
2: baš mi je lepo, Mikeli, moram sam da počitam.
0: Mikeli, hvala ti i hvala što nas i gledaš i ti i svi ostali preko MTS kabloske, dakle TDI kanal, možete i da gledate ovu emisiju. Hoćemo dalje.
2: Izvini ovo za Stefan, Stefan se zove.
0: Čovjek
2: Stefan
0: je rekao, kaže, ne znam, ovo je treći kako se
2: ne,
0: zove.
2: Ne, super.
0: Ovo je puljevi, ne znam kako se zove.
2: Znači šta ja trpim ovdje, stvarno, pošto ne znate kako se zove, najmeđi problem.
0: Kaže Biljana, ostavila sam dečka, ovo se

0: Često dešava, ostavila sam dečka sa kojim mi je bilo lepo, jer sam mislila da me, slušaj sad, tamo negde čeka nešto bolje.
1: Uvek je to.
0: I čekalo me, evo, 7 godina dating aplikacija.
1: A, znači samo se traži Tinder.
0: Tinder, švinder.
1: Švindler, da.
0: Da.
1: Kažem, sa 19 godina sam prodao Bitcoin. Da kupim polovan auto, nemam taj auto više, molim vas promenite temu.
0: Da. Kaže, ovo mi je super poruka, kaže, sad, ovo su one eksterno glupe odluke koje nas posle prati ceo život. Sa 19 godina sam istetovirao ime svoje devojke. One i ja nismo već godinama zajedno, ja danas imam ženu, dvoje dece i jednu Jelenu koja sa mnom ide već 17 godina.
1: Može da prepravi to, može da prepravi.
2: Šta? U jelenja kožicu.
1: Jelena kožica.
2: Pa može da prepravi, uglavnom to
0: hoće da čupa. Šta da
1: znači, ima tatu Jelena.
0: Da.
1: Kako to da prepravi Jelena?
2: Crta Jelena, na primjer, razumeš, i napiše ja puno volim Jelena.
1: Kapiraš?
2: To ima se.
0: Mnogo je mnogo zanimljivo kad Stefan čupa iz svoje glupe rečenice. Da.
1: Hoćemo dalje.
0: I napiše, nacrta ona Iva Andrić i kao Jelena, žena koje nema. Ma da će onda žena da mu prebacuje, aha, ti za njom toliko patiš, kao,
2: Nema ti spasa, čovječe, ste to vrsi Jelena i sad nosi
0: nema,
2: se
0: brate,
2: sa tim.
0: Transplantacija kože.
1: Tako je.
0: Dalje Viber, 069-308-9399, koju stvar ste uradili ili odluka koju ste doneli zbog koje se i dan danas kajete?
2: Na porodičnom ručku sam rekao ono što svi misle, ali niko ne govori. Sada me zovu samo kad im treba nešto da se prenese.
1: To ne treba se kaje, što može bude i dobro. Nekad kad ono, pusti njega, nema priča s njemu, ni o čemu. Jednom postaviš granicu i to te baš tako briga. Porodica onda više, nemoj s njim da se
2: svađa. Nemoj, težak čovjek.
0: Znači ta blagodat da te porodica ne smara.
1: Da.
2: Da, kad je neki problem, ništa, sve.
1: Nemoj njemu.
0: Vrh, joj, što bi to bilo lepo. Dobro.
1: Hoćemo Baneta, počitamo.
0: Ajmo, Bane kaže.
1: Dok sam bio u vodama folklora, probe to ne i tako dalje, mnogo sam se ložio na najjaču, najbolju ribu u celom folklornom ansamblu. Ja sam čuo da tamo ovi što folklor rade, svašta radi.
0: Ja sam išao na folklor, boga mi 6-7 godina i da, svašta
1: znači,
0: se radi.
1: Znači, ono dalje. Putovanje, zezanje,
0: ne možeš da zamisliš.
1: Kao,
0: ne možeš da zamisliš.
1: Sjajno. Mi smo krenuli kao neku priču sa tom ribom i krenuo Bane i to je sve bilo dobro, ja izložen najjače. To je to, nema jačeg od mene. I do momenta dok me njena drugarica nije startovala i pitala šta ima novo, šta ste radili sinoć, ja konj ispričam sve i naravno šta je bilo, naduvala mi brže bolje, spanđa se sa rukovodiocem ansambla iz besa i još o sve dobijem shoot kartu iz ansambla.
0: Baš nije htelo.
1: Tako da i danas se pitan zašto nisam ćutao.
0: Baš te nije htelo.
1: Pazio, znači,
2: baš maler, baš maler.
0: Svi pada na pamet to kad su rekli za ribe. Ovaj, je vam se desilo nekada da imao si ranije šanse kod jedne, zvaćemo je na primjer neugledna draginja. I kao, i onda si sreo draginju 10 godina kasnije. A ona šuri kako izgleda.
1: To se desi i kad budeš i raskineš s ribom, ona postane manekin.
0: Neverovatno.
1: Postane
0: neverovatno.
1: Znači top model.
2: A ti dobiješ kao grbo od jednog.
0: Da, muškarci posle raskida izgledaju kao da živimo ispod Brankovog mosta i pokrivamo se kartonom na kiši.
1: E, čao, sećaš mene.
0: E, čao. Da, a sve žene izgledaju kao Sofija Vergara.
1: Da, apsolutno. Neverovatno.
2: A šta si počeo da pričaš?
1: Pa to je, se kaže.
0: Da, se kaže zbog draginje, da. Kaže, poruka, kaže, e, ovo mi je dobro. Nisam otišao na posljednji ispit jer sam mislio, ma dobro, ajde izaći u sljedećem roku, dobro, ajde ili u onom tamo. Nikada više nisam izašao, fakultet nikad nisam završio zbog jednog ispita.
1: Uvek je tako i to se jako...
0: Nevjerovatno. Ovo je kao one papovi izmišljene priče da je on bio bolji od Jokića, ali je zeznuo kolo.
1: Pa nije imao ko da me gura.
0: Nije, da, sve preko moje veze, mafija.
1: Trener me nije voleo, isto, to se
0: tako je, da.
1: Nekad se kajem što nisam malo kao ostao u basketu, naš trenirao sam ono 12 godina i kao što nisam ostao još malo da
2: išlo ćemo tako tete, da ja
1: i to,
0: što da ne,
1: ja može.
0: Ali dobro, evo ti danas dosta treneraš, ti menjaš inače profesije na mjesec dana, koliko
1: sam
0: skopirao.
1: Ne, sad sam u boks,
0: sad sam boksu, jel da?
1: Ne dam boks, znači
2: sad si boks.
1: Do kraja života boks.
0: Da, evo ta sve, za sve
2: imam do kraja života. Zašta god, kad uzme vidi šah, to je to, idem na turnire.
1: Ne, ne, imam dobro trenera.
2: Posle posla.
1: Imam dobro trenera i mnogo mi je dobro, idem svaki dan, im je verujete. To se ne vidi, ali svaki dan ide.
0: Jasno.
1: Da,
0: jasno,
1: i vjerojatno ću se kajati kad Vilicu bude ovako što je zveo, ne bude mogao pričati kao neko iz Navada, ali eto.
0: Ali ne veze, kad smo kod treniranja, Ivan kaže, prestao sam da treniram jer sam sa 25 godina mislio da ću moći se vratiti kad god poželim. Pozdrav, danas imam 38 godina, ne mogu.
1: Pa ne, to jeste, to je najveći problem, što ti misliš kao, ajde, sad ćeš malo i nagomilao se to godinama.
0: Ali
1: brate,
0: to baš nije fair. Gledaj sad ovo, ti treniraš 3-4 puta nedeljno, ideš u teretanu, evo sad se nerviram jer se ovo meni dešava. Aha. Dakle, 3-4 nedelje, ljudi, pritom svaki ono centimetar sala skidam mjesec dana. Da. I kao, brate, konačno ono sve, uđeš u neku formu, odeš na odmor, napraviš pauzu, nedelju dana, 10 dana. Neće telo da ti se vrati, da, pritom zbog tri obroka loše koje si pojeo, druže, dobi si 16 kg.
1: Da, nešto, nisu nas dobro napravili.
0: Majke mi, negde neki bug imamo, treba veštačka inteligencija ovo da prepravi. Da. Ajme još jednu, dve poruke, pa idemo na kratku pauzu. Šta kažu dalje, Stefane?
2: Kaže, kupio sam stan samo zato što mi se dopalo kupatilo. Zadijem lepo kupatilo je komšio koji svako jutro buši zid. Da, glupa odluka. Da. Dobro.
1: Slušajte šta je Marina poslala. Pre 17 godina je istetovirao moje ime Marina, a ne Jelena. Jelena mu se zove žena.
0: A jao.
1: Znači neki lik je istetovirao Marina.
0: Da.
1: Pre 17 godina, a sad je Jelena. To je ista priča kao malo pre.
0: Tako je. Evo sam još jedna, kaže dobrodošao u klub. Kaže, ljudi, ja sam odbio posao u inostranstvu jer nisam hteo da ostavim devojku. Ona je mene ostavila 3 mjeseca kasnije, firma mi iz nekog razloga nije čekala. Evo, šokiran sam što te nisu čekala.
1: Zvisi
0: ti koliko to kod klinac ima, kao neće dobiti neku super priliku da putuje tamo, da bude, ne, zbog devojke.
1: Tako je, mi se volimo.
0: Druže, ona te ostavi, ono, posle, ne znam.
1: I ode na kruza.
0: Da, pitam, ode sa nekim likom koji je ono klošar, razumeš, ono, one.
2: Taj dan kad si doneo tu odluku.
0: Daj, baja, dana sebe pljuje zbog toga koji sam ispao idiot. E, kad se vama desilo to da se jako pokajete zbog nečega, dan dana se kajete zbog stvari koje ste uradili ili odluke koje ste doneli?
1: Pišite na...
0: Ti si podrignuo, ti sada jesi!
1: Nisam podrignuo, nego mi ovdje nešto ostalo voda u
0: ustima. Pošto papa podriguje, Stefane, broj za Viber je...
2: 069 308 9399.
1: Pišite na Viber.

0: 5 sati je tačno, mislim da sad trenutno zvoni mnogima za kraj radnog vremena, a mi smo na pola, je li tako?
1: Tako je, da, počeli smo oko 4 temu koju se vrtimo danas i još jedno sat vremena ćemo da ispoštujemo. Tema je kad ste se, kad ste radili nešto zbog čega ste se kajali, kad ste ispali indijanac, bilmez ili glupan.
0: Ali sami sebi da kažete.
1: Da, kako sam nenormalan. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399.
0: Tako je. E, sad da vidimo šta kažu ljudi, koje su to odluke koje su oni donosili, zbog kojih se dan danas kaju.
1: Dobro, kaže, zbog jedne likuše koja je rekla da će ostaviti muža i doći kod mene da živimo, prodao sam stan koji sam nasledio od roditelja da bi kupio kuću, pošto ona voli da živi u kući, već 6 godina nismo zajedno. Prodao je stan koji je nasledio od roditelja, kupio kuću.
2: Viš koliko ovakvih primjera.
0: Da.
1: Stvarno ne zaslužuje. Potrudiš se oko devike, toliko i ona.
0: Jeste bre, pa jeste, pa naravno. Ovo mi je potpuni hit, kaže, nisam se javio jednoj prelepoj devojci i koja mi se jako sviđa, jer sam čekao da se ona meni javi prva. Nije. Udala se, ja sam izgubio, 20 godina kasnije, ona izgleda brutalno, žive pored mene, i samo ću vam reći da sa ovoliko godina njene grudi dalje stoje. Ne znam šta je to time da kaže, ali...
1: Tu je ne, stoje, dobro stojeće.
0: Dobro stojeće su grudi, bravo. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Dakle, koje su to odluke ili stvari koje ste uradili zbog kojih se dan danas kajete?
1: Kaže, poslao sam bivši poruku u 2 ujutru, nedostaješ mi. Htio sam da obrišem poruku za sve, ali sam obrisao samo kod sebe, tako da sam mirno zaspao, misleći da sam rešio problem, a ostari ostala poruka kod njega. Da se kajete to pijane poruke, to ako ne zove.
2: I to je uvek negde u 2-3 ujutru, tad ti nešto ustanovljeno je drugačije, ti radi mozak.
0: Sad ću se ne radi ti mozak.
2: Da, ali posebno ti ne radi mozak.
0: Jeste. E, ste imali te neke kombinacije ili veze ranije? Zbog koje se ono kao, baš sam ispao idiot.
2: Da, to baš odavno
0: bilo, čovječe.
2: Da, kad sam bio klinac. Da, u isto vreme misliš.
0: Ne, si imao neku to ribu s kojom si bio u vezi ili u kombinaciji i da si danas ugovorite šta mi je to trebalo?
2: Jesam, ali sad je već toliko prošlo da kao mi je, pa dobro, šta što?
0: Neka sam, pa da. Ja se sjećam, jesam, bukvalno sam imao, ne znam, tipa nekih 19 godina, i znam da mi je mnogo bilo loše, ali to bila ta dobra ideja u 2 ujutru.
1: Da,
0: i onda sva sreća u apoteci nije toliko skupo, ona za stidne vaši, onaj šampon.
1: I onda je povoljno, da.
0: Povoljno je to, tako da brzo se to rešilo, ali eto, jedva sam se rešio.
1: Ja recimo to što se kajem oko ono riba s kojima sam bio, ne kajem si jedan i druga su okej, stvarno.
0: Obe su
1: okej. Pa da, su stvarno.
2: Na mestu su.
1: Na mestu je fino bilo.
0: Što je to korektno. Jedno što se ložio na nju u vrtiću i ova Ivana kao jedina s kojom si imao nešto.
2: Da, sve. Ne bi ništa.
0: Potpuni hit. Kaže Tijana, napustila sam, ovo je stvarno odluka zbog koje treba se kaješ, kaže, napustila sam posao koji sam volela zbog 200 evra veće plate. Posle 2 meseca sam shvatila zašto tamo daju 200 evra više, toliko godina kasnije meni se plata nikad nije povećala.
1: Zato treba da nađete ono što volite i da vam je lepo u kolektivu i da volite to što radite i onda nije bitna plata, stvarno verujemo to. I evo stojim iz
0: kako bre pape nije bitna plata.
1: Pa ne mislim nije bitna, okej je, ali je bitno kako se osjećaš na poslu i da li voliš to što
0: radiš.
1: Pa ćeš ići unapred i rašće i ne znam napred.
0: Šta hoćeš da kažeš, jer te ide i traži nove vojitelje.
1: Pa moš vidi da se jave.
0: To je okej. E, ali stvarno ako iko ima kolektiv, mi imamo kolektiv.
1: Pa je to, da, volimo ono što radimo, imamo dobar kolektiv, dobru ekipu.
0: Nemaš ono sujetne ljude, zavidne, nešto tako, da, baš, a toga imaju svi kolektivi. Tako da, to je okej. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399, koje su stvari koje ste radili ili odluke koje ste donosili zbog kojih se dan danas kajete?
1: Kaže, uzeo sam kredit, ovaj moj neki, da napravim svadbu od 300 ljudi, razvili smo se pre nego što sam otplatio poslednju ratu, bukvalno sam još plaćao brak koji više nisam imao. Kao ostane ti kredit, ne otplatiš svadbu.
2: Da.
1: Kao razedete.
2: To je sad jača institucija ako zajedno uzmete kredit stambeni nego da se uzmete.
1: Sigurno je jača.
2: Da, treba to u banci da kaže. Da li se uzima, da li uzima,
0: uzimamo
2: kredit pod kredit, pa naravno. To je institucija.
1: Odlično.
0: Možete poljubiti hemijsku i popisati se.
2: Možete poljubiti jemca.
0: Jemca. Kaže, viš ti koji je ovo apsurd života, majko moja mila. Dejan kaže, ošišao sam dugu kosu, zbog jedne devojke koji se više sviđaju muškarci sa kratkom kosom. Slušaj sad, dve nedelje kasnije me ostavila zbog lika sa dugom kosom.
2: Eto, nikad ne znaš šta hoće.
0: Nikad, brate mili, nikad.
1: Nije uopšte, to sam provalio, ženama nije ni kako prilaziš, ni kako se ponašaš, nije.
2: Nego kako se one osjećaju u tom trenutku.
1: Ako im se sviđaš, sve ok, da, i glupe fore su, a još da dobar,
2: kreativan.
1: Tako je. Znači kao imaš dobre fore, duhovici, jao, i oni komunikativno, super, ako joj se sviđaš. Ako si čutljiv, jao, kako je mističan, da, ali ako joj se sviđaš. Znači samo je bitno da se
0: da
1: sviđaš.
0: Da nisi ružan.
1: Da nisi ružan, to je najbitnije.
2: To je jedino što, da, da mi onda, a ovo ostalo one isprojektuju.
1: Da,
0: apsolutno se slažem, tako da ovaj, nemamo mi neke onda šanse.
1: Ne, nego nemojte tu nešto da idete zbog devojke da se menjate.
0: Nikada, ja što je najgore.
2: Da ona isprojektovala, to je.
0: Znaš što je fora? I ako se promeniš zbog nje, ostavit ćete, jer kao, brate, meni treba liko to da lupiš ako
2: tako
0: se.
2: Ne, jeste, da, ako lupiš ako što... Ne mogu, ne, ja mogu, nisam ti ja, nisam ja, nisam ja taj ti, da mi
0: lupam. Ja, sve jasno. E, poruka sa kojim bi završio ovaj segment, dakle, koje su te stvari koje ste radili ili odluke koje ste donuli zbog kojih se dan danas kajete, kaže poruka, kupio sam auto, ovo mi je baš dobro, kupio sam auto koji nisam mogao da priuštim, da bi impresionirao ljude koje danas više i ne poznajem. Kredit me se za razliku od njih i dalje dugo seća. Pa ti impresioniraj koga treba i koga ne treba.
1: Dobro, može proda auto, ima pare, dobar je. Evo ga, mi kredit, samo kredit.
0: Evo ga pakuje, koji ja sam ubeđen da on radi za neku banku. On stalno nas tera, dižite kredite. Dalje Viber 069 3089 39.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri. Treba ti

0: Те без камате. Виж информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама. Колико може да нарасте Balkan Millions? До чак 25 милиона динара. Играј у локалу, јер Balkan Millions је све ближе. Balkan Bet. Пун погодак.
1: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година.
2: Слушате

0: She wanna ride on me. Jako zanimljivo, ova stvar se zove Ride on me.
1: Što je tu zanimljivo?
2: Pa ništa,
1: zato što, da.
2: Vozim.
1: Sugestivno je ono.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
0: A, apsolutno je važno s kim igrate. Igrate uvek sa nama, zato što je Mozart tu, pap Stephanie Enes. I naša družina se zove Antidepresiv.
1: To je naša družina.
2: Družinica.
0: Terek vržnice.
1: Od četiri smo započeli temu koja je zašto se kajete, šta ste uradili u životu loše, pogrešno ili ste ispali indijanac i debilko. Pišete to na Viber 069-308-9399. Dakle, koje su to stvari koje niste trebali da uradite.
0: Tako je.
1: Što duga poruka.
0: A i mi smo onako što bi mladi danas rekli, baš šik.
1: Šik, da.
0: Jest.
1: Ajde, pročitaj
2: poruka. Hoće ove staročke izraze njegove potencira. Bestraga mu glava.
0: Zato što me nosu prozivate da ja koristim arhaizm.
1: Rođen si za
0: vreme njih. To je tačno, to je tačno.
1: Ti si bio glavni na korzol.
0: Jeste. I baš sam uvek bio to šik, bio sam trend.
1: Yes.
0: Viber broj 069-308-9399, dakle još jednom tema, koje su to stvari koje ste uradili ili odluke koje ste doneli zbog kojih se dan danas kajete. E, mnogo mi je drago, stiglo je mnogo poruka ljudi koji su odlučili da budu, evo, pred sam kraj emisije, jako iskreni. Tijena, hvala ti na iskrenosti. Kaže Tijena, inače, kaže, ljudi, da znate, ja sam odbila jednog dečka zato što mi je bio previše fin. Slušaj sad ovo. Posle sam provela 10 godina birajući kretene, tako da, gospodo fini, izvinite gde god aste.
1: Eto, prihvatamo izvinjenje.
2: Prihvatamo, ali šta sada radimo mi sa tim izvinjenjem?
0: Što si se ti pronašao?
1: Ja,
0: ajde, pap, ovo je oblako čoveka, ovo je pokretna šećerna vuna, ovaj, na nogama, tako izgleda, tako je. E, i ovo je nešto zbog čega bi se ja jeo, ali ljudi, ja sam zvonao, ne daj Bože nikom da se desi. Majke mi.
1: Ajde.
0: Kao, nisam materijalista, ali čovjek je zamolio da ga ne imenujemo, pa i nećemo. Kaže, ljudi, koji sam ja tek idiot? Prodao sam dedin plac jer sam bio iz zona, šta ja da radim s ovom zemljom? Danas je tu jedno naselje, ne gledam cene kvadrata zbog svog mentalnog zdravlja. E, to je pakao.
1: Zato što zgrada nikla, oni mogu imati.
0: Jest.
1: Milionče.
0: Mislim ti sad da groknu, jesu.
1: Kao,
0: da.
2: Kad se uzbudi jako, onda groknu.
0: Onda groknu.
1: Da. Malo mi.
0: Jer se uplaši, evo, Božiće za par meseci.
1: Ali ima to kajanje za, kad prodaš nekretninu, kad kažeš, pa šta, oni, pa koji si siguran, kao, ma nema ništa, to će da stoji cijen. Kako prodaš tako skoči duplo?
0: Tako je.
1: To on priča iz svog ličnog iskustva. Iz ličnog iskustva. Iz ličnog iskustva. Pred, prodao je pred koronu, je prodao.
0: Laž.
1: Da.
0: Laž.
1: Ja sam mislio da sam baš dobro cenu, bo.
0: Au, brate.
1: Nije pred, u toku. U tom korona, eto je gore.
0: Au, majko moja mila. I faktički tamo sad prolazim tipa autoput.
1: Da. Sad je tamo, ne znam.
2: Tržni centar.
0: Da. Joj, majko moja mila. Dobro, može. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to stvari koje ste uradili ili odluke koje ste donali zbog kojih se dan danas kajete? Izvini da ne kažem, žderete.
1: Žderete, nije naslovi, malo podugačka, ali dobra poruka. Godinama sam radio kao direktor prodaje. Dao sam otkaz, skinuo delo i kravatu, otvorio auto prevozničku firmu i seo u kamion i krenuo da vozim po Evropi. Verovatno bi se ljudi kajali, ali ja ne, a bilo je mnogo loših izbora u vezi žena, kad se ujutru probudim, kad kažem sebi, sad si najniže pao, možda sam pao, ali se nisam kajao.
0: Tako je, sam pao, sam se ubio.
1: Tako, dakle, veliki pozdrav iz Španije, trenutno je tamo.
0: O, veliki pozdrav
2: za Španiju.
1: Suma sumarum, život donosi nova iskustva i iskušenja, ne treba se kajati, dobre vaše odluke, svašta nešto ima.
0: Dobro, ajmo dalje, Stefane, šta još imam od poruka, broj za Viber 069-308-9399, izvini, šta kaže Gordana?
2: Kaže Gordana, kajem se što se nisam udala za matorog Švajcarca pre 40 godina.
0: Jeste. E, ali imate, ali budite iskreni. Jeste imali onaj moment, i kad ste bili klinci, možda i kasnije, kad Keva onako besna, jer sve ona radi po kući, da. I čisti, i pere, i kuva, i sprema, i decu, i muža, i sve živo. I onda uvek, a mislim pritom, i ubeđen da sve Keve su izmislile tu priču. Ma ja sam budala, mogla, muvo me onaj konzul.
1: Da.
0: Njih je večito neki ambasador, neki
2: ruski car Pierce Brosnan.
0: Da, Pierce Brosnan, da.
2: Sigurno, Kevo, ma da bre.
0: Da bre, nego ja budala udala se sa vašeg oca.
2: Ljuštin krompire.
0: Jeste.
1: Uvek Kevo ima nekog poznatog.
2: Tako je. Kaže, najgluplja stvar zbog koje se kajem, pristao sam da budem nečija tajna veza jer mi je govorila da će uskoro sve rešiti i rešila je, udala se za njega.
1: Verujem mi, ovako neće skapirati.
2: Da, bolje je priča ovako.
0: E, evo Pop svake nedelje ima neku ideju za biznis i možda ga nekada treba poslušati, jer kao nikad ne znaš kada ćeš da napraviš pare i kada ćeš da izgubiš pare. Kaže, poruka, kao klinac sam bacio sve Pokemone jer sam rekao da sam prerastao te gluposti. Danas gledam na netu koliko neke karte vrede i shvatam da sam bukvalno bacio sobstvenu penziju.
1: Da, to imaju oni Yu-Gi-Oh karte i sve. A kao klinac, šta će mi ovo? Međutim, ima ludaka koji tu skupljaju kao
0: reke. I daju pare, brate.
1: Ozbiljne pare. A kad smo u tih ono biznis stvari, evo kaže, čovjek 2010. godine mi je drug rekao da kupimo Bitcoin. Ja sam rekao, ma kak, ja bacam pare na internet na očiće. I danas ne proveravam koliko bi to vredilo, imam porodicu, želim da ostane psihički stabilno.
0: Da, bukvalno bolje ne proveravaj.
1: Da, ja stvarno tad kad je krenuo Bitcoin, bio i meni jedan drugar, kao ajmo, ja kao neću sigurno dati pare na nešto na internetu, neću. Sad ono 50, 100, 200 hiljada evra, jedan košta.
0: Jel da? Pa kao, mada ti si taj koji forsira to Bitcoine i tako dalje. Pap ljudi, uglavnom doduše Pap stvarno forsira kredite. Tako je, i evo ga
1: sigurno.
0: Ja sam kod kredita, Pap jedva čeka da otplati kredit, ne da bude slobodan, nego da digne novi.
1: Da, ja imam trenutno 3 kredita koja vraćam.
0: I on je srećan.
1: I želim što pre ga vratim da uzmem novi.
0: Da uzmem još 6.
2: Ne znam ni zašto mu treba, ali on će prvo da uzme pa onda da smisli.
0: Tako je, fenomenalno. Kaže, apropo toga, kaže Đole, kaže, uzao sam kredit za svadbu da jednom u životu sve bude kako treba. Brak je inače trajao 2 godine. Kredit 7. Banka izgleda jedino ozbiljno shvatila ono dok nas smrt ne rastavi.
1: Dok nas kamata ne rastavi.
0: Žena te ostavila, banka neće.
1: Ona se uvijek seti kad dođe rata, pošalje ti poruku. Kaže, posveđao sam sa najboljim drugom zbog 500 dinara, nismo pričali 3 godine, danas bi mu dao 500 euro samo da mogu da vratim vreme. Ima to, se kaj i zbog takih nekih stvari, kao posjećao sam se, ne znam oko čega sam se posjećao.
2: To je glupo, da, kao zbog para, kao i zbog toga kao pokoriš prijateljstvo. To je baš glupo.
1: Pa čekaj, ima neka prijateljstva, ne znam što ne pričamo. Znaš, prošlo je toliko godina da ja kao, ne znam što ne pričamo.
2: Sad je glupo da započneš.
0: Jeste.
2: Ko je beše bio u pravu?
1: Žao mi, ja družio bi se s tim čovjekom.
2: Apsolutno, da, glupo.
0: Kaže Dexi, kaže, kupio sam motor protivno savjetima svih ljudi oko sebe. Uopšte se ne kajem zbog motora, kajem se samo što sam ženi rekao koliko sam ga platio. I to je zapravo jako pogrešno, jer će ona biti sezona, izvini, jesi ti dao, ne znam, toliko 1000 evra za motor, onda ja mogu za. I to nema kraj. To je sada lup jedan koji se vrti i vrti i vrti i na kraju će da te lupi po glavi. Viber broj 069-308-9399, a današnja tema je, dakle, koje ste to stvari radili ili odluke donosili zbog koji se i dan danas kajete.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: dobro, nastavljamo dalje. Pap Stefani Jene sa vama, Mozart Antidepresiv, 26. već prolete nam emisija.
1: Da, od 4 smo tamo započeli temu koja glasi kako, Stefane? Najveća glupost koju sam radio, zbog koje se kajem, kada sam to ispao, kretem, zbog čega se kajem generalno. Tako da. Pisali ste na Viber, možete i dalje, ajde pročitam još par poruka da ispoštujemo. Viber broj 069-308-9399.
0: Kaže Ivan Dinčić, ovo je najče. Znači, tema je bila to, koje ste to stvari radili i odluke koje ste donosili zbog kojih se i dan danas kajete. Ivan kaže, odem vam ja tako jednom sa devojkom kod matičara i još nagovori mi kuma da, da pođe i on.
1: Bog zna kako ti organizujemo
0: jeste,
1: sve.
0: Jeste, kad ja tamo, ono, međutim. E, s obzirom na to da imate još to što da kažete, nećemo da stanemo ovde.
1: Tako je, i nismo pročitali dosta poruka koje su sve to, žena, muž, žena, muž, žena,
2: dosta
1: muž.
2: Dosta primjera, da, uglavnom to za te nesuđene ljubavi.
1: Nesuđene ljubavi, ali mi ćemo da nastavimo ovome da pričamo.
2: Tako, tako je, nastavljamo na Hit FM radiju u petak, ista ekipa, ista tema, malo drugačija muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6. Jel tako?
0: Tako je.
2: U Tediju Bađa nastavlja priču.
0: Jeste. Ovde na Tediju, tako je. Da, ljudi, ostanite u Tediji nastavku, samo hitovi, a mi se čujemo u petak na Hitu. Ajde, ćao!
1: Ćao!
3: Tediji radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Evropska komisija predstavit će tokom prve sedmice oktobra dokument koji se odnosi na pregled EU reformi preproširenja. U kontekstu Crne Gore u dokumentu se navodi da je komisija nedavno predstavila finansijski paket vredan 3,2 milijarde evra. Za Crnu Goru je predviđen postepeni prelazak sa predpristupne podrške na učešće u politikama Unije. Ključno je što ovaj paket osigurava stabilnost finansiranja, ali i dalje zadržava snažan fokus na reforme tokom prvih godina članstva. Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktualni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore obeležit će 7. oktobra Dan vojske pod sloganom 20 godina postojanosti, povodom dve decenije razvoja, profesionalizacije i modernizacije vojske od obnove nezavisnosti. Centralna svečanost bit će održana u baru, dok će jubilej pratiti niz aktivnosti, među kojima su prijem novih potporučnika, prezentacija vojnih simulatora, marš pripadnika vojske i dobrovoljno davanje krvi. U bolnici Keisatsu u Osaki izvedena je prva operacija na svetu u kojoj su korišćeni slojevi matičnih ćelija srčanog mišića. Zahvat je izveden nakon što je japanska vlada u martu uslovno odobrila ovu novu regenerativnu terapiju, saopštio je hirurg Yoshiki Sawa, prenose mediji. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primjene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umjesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahtjeve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Petrovac će zbog propusta u organizaciji meča na utakmici sa Sutjeskom u 6. kolu prve lige naredna dva domaća meča igrati pred praznim tribinama, odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Musik.
1: DD Radio.
0: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Evropska komisija predstavit će tokom prve sedmice oktobra dokument koji se odnosi na pregled EU reformi pre proširenja. U kontekstu Crne Gore u dokumentu se navodi da je komisija nedavno predstavila finansijski paket vredan 3,2 milijarde evra. Za Crnu Goru je predviđen postepeni prelazak sa predpristupne podrške na učešće u politikama Unije. Ključno je što ovaj paket osigurava stabilnost finansiranja, ali i dalje zadržava snažan fokus na reformu tokom prvih godina članstva. Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktualni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore obeležit će 7. oktobra Dan vojske pod sloganom 20 godina postojanosti, povodom dve decenije razvoja, profesionalizacije i modernizacije vojske od obnove nezavisnosti. Centralna svečanost bit će održana u baru, dok će jubilej pratiti niz aktivnosti, među kojima su prijem novih potporučnika, prezentacija vojnih simulatora, marš pripadnika vojske i dobrovoljno davanje krvi. U bolnici Keisatsu u Osaki izvedena je prva operacija na svetu u kojoj su korišćeni slojevi matičnih ćelija srčanog mišića. Zahvat je izveden nakon što je japanska vlada u martu uslovno odobrila ovu novu regenerativnu terapiju, saopštio je hirurg Yoshiki Sawa, prenose mediji. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Petrovac će zbog propusta u organizaciji meča na utakmici sa Sutjeskom u 6. kolu prve lige naredna dva domaća meča igrati pred praznim tribinama, odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore. TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza, uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafa Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti svečano je otvoreno na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa posvećenih književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu, saopšteno je Sekretarijata za kulturu glavnog grada.
2: Predsednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsednik je podsetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Govorimo u poglavljima 14, transportna politika i 21, transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen boravit će u Crnoj Gori 1. i 2. oktobra u okviru svoje godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. U četvrtak 1. oktobra von der Leyen će se sastati u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je na obeležavanju 54 godine postojanja i rada zajednice opština Crne Gore, poručivši da snažne, odgovorne i funkcionalne lokalne samouprave moraju imati važnu ulogu u završnici evropskog puta Crne Gore. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije. Službenici Podgoričkog Interpola u saradnji sa jedinicama NCB Interpola Štokholm locirali su i uhapsili međunarodno traženo lice državljanina Švedske koji se sumnjiči za trgovinu narkoticima. Evropska komisija predstavit će tokom prve sedmice oktobra dokument koji se odnosi na pregled EU reformi i preproširenja. U kontekstu Crne Gore u dokumentu se navodi da je komisija nedavno predstavila finansijski paket vredan 3,2 milijarde evra. Za Crnu Goru je predviđen postepeni prelazak sa predpristupne podrške na učešće u politikama Unije. Ključno je što ovaj paket osigurava stabilnost finansiranja, ali i dalje zadržava snažan fokus na reforme tokom prvih godina članstva.

0: slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je među evropskim državama sa najvećim smanjenjem udela javnog duga u BDP-u u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema projekciji iz aprila 2026. bruto dug opšte države trebalo bi ove godine da iznosi oko 62,4% BDP-a, dok je 2020. bio 108,4%. Predsednik Crne Gore Jakov Mijatović čestitao je dan opštine Rožaje, poručujući da taj grad ima veliki potencijal za snažniji razvoj kroz turizam, poljoprivredu, male i srednje preduzeće i nova ulaganja, uz veću podršku mladima i bolje povezivanje sa dijasporom.
2: U bolnici Keisatsu u Osaki izvedena je prva operacija na svetu u kojoj su korišćeni slojevi matičnih ćelija srčanog mišića. Zahvat je izveden nakon što je japanska vlada u martu uslovno odobrila ovu novu regenerativnu terapiju, saopštio je hirurg Yoshiki Sava, prenose mediji. Petrovac će zbog propusta u organizaciji meča na utakmici sa Sutjeskom u šestom kolu prve lige naredna dva domaća meča igrati pred praznim tribinama, odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, ritam dana nam počinje, što znači automatski da smo prešli 12 sati, družimo se, pričamo, slušamo najbolju muziku trenutno u državi, na TDI radiju, bucalo je sa vama, naravno ja sam isto tu sa vama, sve do 4, gde god da ste, da li se vozite, vozimo se zajedno, pričamo, pravi smo saputnik, što se tiče ljudi koji su kod kuće, odmorite lepo, da nam se lepo naspavate, naravno tu su samo hitovi, da pre samog spavanja dodamo dobru energiju za lepše snove, koje na poslu ljudi kao ja, znamo sve, guramo zajedno smenu, brže vreme leti kad se družimo, kad se smejemo, kad se zabavljamo i naravno kad slušamo muziku, ko je trenutno odlučio da ode malo na neku žurkicu. Nema šta, kao i uvek standardni recept, samo hitovi za dobro zagrevanje, onda žurkica, malo dobro se provedete, ako se koje pićence više popije, popiti za nas, što da ne, posle toga, ako se planira neki dobar after party, znamo sve, samo hitovi su tu da se napravi dobra, dobra žurkica, pa da se onako lepo spava do nekih 1-2 popodne. Svakako ljudi, brzo je prošao septembar, evo nas tu kod 1. oktobra, moramo priznati da septembar za razliku od leta je neki onako prelazni period između jeseni i leta. Jeste da je jesen kao jesen zvanično počelo u septembru, ali kako je prelepo vreme, mi to još ne osjećamo. Eto, stigo nam je 1. oktobar, tako da polako da se pripremamo, gde ćemo, šta ćemo već za novu godinu, jer ako je septembar proletao brzo, proleteće i oktobar, eto ga onda i novembar, pa decembar, nova godina, neki novi planovi, neko novo druženje, ali ajde, ima vremena, o tome ćemo pričati svakako kao i uvek. U prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnje dnevne smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa eto, nekako uvek rezervišemo prvi sat za njih, za dobro smejanje, dobro zabavu i dobro druženje, tako da prvi sat vremena prepuštamo njima, imaju svu slobodu, posle toga naravno nastavljamo sa muzikom, ima dosta temica o kojima ćemo pričati, malo filmova, malo izlazaka, malo zabave, malo nakon nekih novih trendova koje ova nova generacija prati, pa ko je milenijalac, biđe u fazonu, jao šta je sad ovo, treba si i novo navići. Dobro ljudi, još jednom da vam poželim dobro veče, krećemo sa ritmom dana, bucalo je ovde, ajmo odmah mi da skoknemo na sledeći hit, da krenemo sa dobrim, dobrim druženjem.

0: DDI Radio.
1: Ajde, i se dobro daj neku statistiku, si našla neko istraživanje.
2: Hoćete statistiku, može naravno. Ova je vezana ovog jutra za muškarce. Istraživanje glasi ovako, kaže 43% muškaraca neće uraditi ovo iako je obećala. Sad hoćete da vam prevedem. Šta 43% muškaraca neće uraditi iako je obećala?
1: Da. Obećalo je da...
2: Da ćete biti dobri, da nas nećete... Da nećete lajkovati tuđe slike.
1: Pa ti kad već znaš, ti sama radi. Evo ti sama radi.
2: Obećali ste da nećete. I šta se desilo? Slučajno sam, nisam vidio što sam lajkovao. Pa ni ja ne vidim devojku prezgodnu i prelepu u kupaćem kostimu sa izbačenom zadnjicom. Ne vidim je ni ja. Ajde, papa, uključi se.
1: Ne radi, samo ti radi samo.
2: Ajde, pričamo malo o uključenju smo, ajde.
1: Znači, 4% muškaraca neće uraditi ovo, jako je obećala, evo Isidora je sve primjere dala.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Idemo na statistiku. Isidora je postavila pitanje, našla je istraživanje vezano za šta?
2: Za muškarce. Kaže, 43% muškaraca neće uraditi ovo iako je obećalo. Šta?
1: Eto, znate šta je googlala, znači Isidora, i šta je zanimalo da nađe.
2: Naravno.
1: Nešto vezano za obećanje ludom radovanje. Da vidimo, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Šta to muškarci obećaju, a ne urade?
2: Evo, kaže Draganče da se napije. Pa mislim da ipak obrnuto. Da obećate da nećete, a uradite to. Kao idem na jedno pivo s drugarima i vrati se u 8 ujutro kući iz kafane, ali dobro, ajde, nema
1: veze. Šta to obećamo, ne uradimo?
2: Evo, kaže Đarma, bacanje đubreta. Bacit ću đubre, a bukvalno vam je to jedini zadatak. Mi usisavamo, čistimo, peremo, peglamo, sve radimo i kao, ajde samo izbaci đubre. I ne, čovjek to ne uradi jednostavno.
1: Ne znam ja, pričajte vi svoje ime, znači ja i perem i peglam i...
2: Da, sve rama, verujem, pa da, ti si taj. Znači. Kaže Miloš...
1: Šta je to 41% muškaraca obećalo, a nije uradilo?
2: Da zadovolji partnera.
1: A obeća, pa da. Baš i ne uradi kao...
2: Da.
1: Mislim, ali da sve od sebe.
2: Da sve od sebe, da.
1: Ajde,
2: da.
1: Ajde tačan odgovor, šta je?
2: E, ljudi, tačan odgovor je da zapravo 43% muškaraca obeća da će popraviti nešto u kući, tipa sameni sijalicu i ne uradi to.
1: Ako sam ti rekao da ću da zamenim za sat vremena sijalicu, nemoj da me smaraš na svakih nedelju dana.
2: Tako je, ne smaraj.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Postavili smo malo pre, to nam je novo nešto što smo smislili, to su ničim izazvana pitanja, neka pitanja, bukvalno eto samo vam kaže rečenica, ničim izazvana pitanja.
2: Palo nam na pamet dok smo pili kafu i to je jednostavno moramo pričamo o tome. Pitanje je glasilo koju pesmu bi poručili na svadbi kod bivšeg ili kod bivše. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj je 069-3089-399. Dosta poruka je stiglo, ali hoćemo još da vidimo koju pesmu biste poručili na svadbi kod bivšeg za venčanim stolom. Sada sediš eto i ne gledaš nikog oko sebe. A i što bi gledala, vidjet ćeš mene. I ceo tekst je čovjek poslao. Stavi svoj potpis i idi što pre. Dobro.
1: Ima jedna pesma, kaže, evo, piše Milica, sedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Znači, ona je već kuma. Ona je kuma u toj priči. Čim sede za istim stolom, čuti, on čuti, ona je kuma, znači gotovo, da.
2: Bravo. Koju pesmu bi naručili kod bivšeg ili bivše?
1: Evo, kaže Andrija, kaže, prvi sam joj kose, merecio.
2: Idemo.
1: To je rekao i Milorad isto.
2: To treba i da zapevaš. Ali viš, da viš im on, Milorad je poslu i tek kako ide. Prvi sam joj kose, merecio, prvi sastanak njoj sam bio, ko proklet sam od onog dana kad se mi je izgubio.
1: Joj, da, ima još jedna pesma, kaže, ili ona baš hardkor, nije život jedna žena, što si glavo zamišljena.
2: Dođe mi uz kafu i kratko nešto.
1: Jeste, da.
2: Kako smo krenuli.
1: Ma da još jedan kratki espresso.
2: Ma da.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: Mi smo bacili nešto novo ovdje.
2: Jeste.
1: Ničim izazvana pitanja.
2: Jesmo, bacili smo ničim izazvana pitanja. To su onako neka random pitanja koja se ne bi nadali da vam neko postavi.
1: Da.
2: To je kao na slavi kada se pitaju kada će beba. Skoro takva pitanja.
1: Da.
2: Bukvalno, šta molim, ne razumem.
1: Šta ti, ajde, skloni se.
2: Skloni se.
1: Znači, ničim izazvana pitanja. Danas pitanje glasi ovako.
2: Ajde.
1: Koju pesmu mi poručili na svadbi bivšeg ili bivše?
2: Ja.
1: A?
2: Ja i znam.
1: Ajde.
2: A neće biti strana iako smo na TDI radio.
1: Ne, naravno.
2: Kad se budeš ženio, poslaćeš ti me na ruže. To će da naručim.
1: Može. Ja ću naručiti...
2: Uruć kad si se udavala. Ali dobro, to je baš tužna pesma. Jedino ako patiš, ali verujem da ne patiš. Tako da treba nam neka druga pesma.
1: Ima ona jedna. Imam dokaz da si bio sa mnom. Imam dokaz za ljubavni čin. Imam dokaz, nosim ga u sebi. On se zove nerođeni
2: sin.
1: Ćao. Pa kao, brate.

0: BDI radiju.
1: Navikli smo da se na TikToku pojavljuju novi trendovi i izrazi, ima ih svakim danom sve više i više, pa hajde mi da se malo edukujemo, kažem mi koji smo rođeni u prošlom veku. Ako ste primetili da klinci masovno u komentarima pišu klokit ili u videima spajaju palac i srednji prst i tako tapkaju, evo. Ne znam koliko se čuje i verujte, ne, nisu uvalili prste u super lepak satemua, već se to koristi kada javno provalite šta neko namerava. Evo jednog primjera, naprimjer, ortak napiše, ma brate, smuvao bih ovu ribu na keca, a ispod se drugi ortak nadoveže i kaže, ma brate, smuvao bi je da te nije oduvala. I ispod sad kreću komentari, klokit, klokit, znači da su provalili, da mislimo, ovaj prvi laže. Ovo je dakle moderna zamena za nešto tipa pravo u centar. Eto, sad smo zvanično postali moderni i edukovani i nastavljamo naravno da slušamo samo hitove na TDI radiju, što bi rekli, klokit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Društvo, vreme je da sa TikToka i Instagrama malo pređemo na dobri stari old school papir. Juče je na Trgu nezavisnosti zvanično otvoren Međunarodni festival književnosti pod vrhunskim motom "U glavnom gradu glavna je knjiga". I tako narednih 6 dana probajte da zaboravite na skrolovanje, jer nas čeka preko 40 brutalnih programa. I tako sve do 4. oktobra. Vi možete naravno besplatno da ušetete među štandove i tamo sretnete neke ozbiljne, ne samo regionalne, već i evropske autore, ili da makar tako samo prošetete trgom i pravite se da ste mnogo pametni. U svakom slučaju, idealna je prilika da pojačate malo vokabular i možda za neki sledeći izlazak u grad.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušate TDI radio, a evo ja upravo prelistavam društvene mreže i apsolutni hit je vest koja nam dolazi iz komšiluka, tačnije iz Bosne. Tako da ako vas put navede ka Sarajevu, dočekat će vas natpis na aerodromu. I sad pazite što piše. You've reached your destination. Pa ljudi moji, kakav genijalan marketinški potez jednog Sarajlije. Dečko je smislio ovaj naziv, odnosno dobrodošlicu, i bukvalno je ovim prešao igricu. E sad, jel možete da zamislite samo kako stranci koji dođu ono lome jezik dok ovo izgovaraju? Pa presmešno stvarno zvuči. Sama pomisao na to, nema šta, kapa dole majstore za tebe. E sad mi čekamo potisa podgoričkog aerodroma. Pa moglo bi možda da zvuči nešto tipa a pušti me jedan, nemoj me danas.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi smo mi odrasli uz najlepše bajke. I svi znate priču o Snežani i sedam patuljaka. Ali koliko se sjećamo svih detalja iz te priče? Pitaćemo naše građane kako se zovu patuljci iz bajke Pepeljuga i sedam patuljaka. Da li znate imena svih patuljaka iz bajke Pepeljuga i sedam patuljaka?
1: Mislim da još uvijek znam. Ljutko, Stidivko, Uča, Uša. Uša ti onaj. Učekaj malo. Mislim su da je lakše pitanje.
2: Uča, Tupko, Ljutko, Kijavko i Stidljivko. I Pospanko.
3: Au, brate, znaš ti kad sam ja to čitao? Topalko, Ljutko, ne znam ni ja više.
0: Pa Topalko sigurno nije. Prvo to, a drugo što se junakinja bajke u kojoj ima patuljaka zove Snežana, a ne Pepeljuga. Pepeljuga je ona cura koja se udala za princa koji ima sve i više nije morala ništa da radi. I to je priča koja najbolje opisuje današnjicu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa kao i svako veče, gde ste ljudi, moram da vas pozdravim zato što ste jako dragi, zato što smo noćne ptice i zato što je ritam dana i dalje u toku. Ko se priključuje među vremenu, želimo vam dobrodošlicu, dobrodošli u klub noćnih ptica. Pa ako ste posljednjih dana onako scrollovali po društvenim mrežama, vrlo je moguće da ste naleteli na neke potpuno neverovatne muzičke duete i pomislili: čekaj bre ljudi, da li ovo stvarno? E pa, moramo se razočarati, nije. Veštačka inteligencija ponovo radi punom parom i napravila je jedan potpuno otkačeni viralni trend. Fora je u tome da veštačka inteligencija spaja potpuno nespojive ljude u jednom istom studiju i to potpuno narandžastom prostoru, gde je praktično jedini detalj mikrofon koji visi sa plafona. Sve je inspirisano studijskim nastupom za pesmu Hotel Lobby. Originalni snimak je iz 2022. godine, ali je sad, zahvaljujući internetu i veštačkoj inteligenciji, dobio potpuno novi život. I sad ljudi rade ono što internet najbolje radi. Uzmu nešto što je već neobično i naprave od toga još luđu verziju. Tako su krenuli da ubacuju razne poznate ličnosti u taj narandžasti studio i prave se kao da zajedno izvode pesmu. I tu nastaje potpuni haos, jer možete da dobijete kombinaciju koju nikad u životu ne biste očekivali. Jedan od viralnih primjera spojuje fudbalera Kiliana Mbappea sa Napoleonom Bonapartom. Da, dobro ste čuli, Mbappe i Napoleon u istom studiju. I obojci izgledaju kao da im je to potpuno normalna stvar. A onda je trend stigao naravno i kod nas. Domaćini, odnosno domaći kreatori, krenuli su da bacaju poznate likove i napravili neke kombinacije zbog kojih se ljudi smeju, komentarišu i dele snimke na sve strane. Jedno od zanimljivijih domaćih primjera spoje Žiku iz Milana i Žikine dinastije. Tu već možete da zamislite komentare. Narandžasti studio, mikrofon visi s plafona, Žika lomi pesmu, Milan pored njega i sve izgleda toliko uverljivo da na trenutak stvarno morate se zapitati: čekaj, je li ovo neki izgubljeni snimak koji nikad ranije nismo vidjeli? Naravno, nije. Veštačka inteligencija odradila svoje, a trend nije zaobišao ni društvene mreže kod nas. Pa su u jednoj verziji pojavili jedan momak i naravno jedna bakica i da cijela stvar dobije onako još više domaćeg šmeka, preko svega dodat je instrumental dvojice poznatih naših muzičara Nućije i Vojaž. Znači, imate narandžasti studio, veštačku inteligenciju, baku i sve tu u istoj priči. Internet stvarno više nema granici. Ono što je posebno zanimljivo jeste koliko su ovakvi snimci uverljivi. Nekad vam treba bukvalno nekoliko sekundi da shvatite da nešto nije stvarno. Pokreti, atmosfera, osvetljenje, zvuk, sve je napravljeno tako da izgleda kao da je stvarno snimljeno u tom trenutku. I onda kreće ono čuveno: čekaj, kako je ovo moguće? E pa upravo tu vidimo koliko je veštačka inteligencija napredovala. Naravno, ovaj trend pre svega je zabavan, ljudi uzimaju poznate likove, spajaju ih i potpuno stvaraju onako nemoguće situacije i onda čekaju reakcije publike, a reakcije su očekivano urne. Da se neko kaže da je genijalno, neko ne može da veruje šta gleda, neko samo napiše: ljudi, šta sam upravo pogledao? I to je verovatno najbolji opis celog ovog trenda, jer stvarno, ko bi pre nekoliko godina pomislio da ćemo gledati veštačku inteligenciju, odnosno video u kojem Žika iz Žikine dinastije izgleda kao da je upravo završio studijski nastup. A možda je najbolji deo svega toga što sad svako može da ima svoju verziju. S pomoću ovog alata možete da zamislite najčudniji mogući duet i internet će vrlo brzo da odluči da li je to genijalno ili potpuni haos. Mada realno, kod ovakvih videa granice između genijalnog i potpuno haosa gotovo da ne postoji. Zato ako vam se danas pojavi neki potpuno neverovatan duet na društvenim mrežama, nemojte odmah da se pitate kako ste uspeli da propustite taj istorijski muzički trenutak. Možda se istorija nikad nije dogodila, možda je samo napravila veštačka inteligencija. Tako da ljudi, narandžasti studio je očigledno postao nova internet scena, a ko će se sve pojaviti u njemu sljedeći put, to više niko ne zna. Mi nastavljamo dalje u ritmu dana, pa ćemo da nađemo još neke zanimljive situacije.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.